Reklama. Kasdien grožio prekes nuo 50% pigiau? Skamba neįtikėtinai? Jau greitai įsitikinsite patys. Eurocos Outlet netrukus atsidarys Urmo prekybos miestelyje Kaune. Pramonės prospektas 16.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Turime trečiadienį ir pradedame laidą Rytas kelyje. Tad tikiuosi, kad jūsų nuotaika puiki, kad miego valandų užteko ir kad šis gražus rytas taip pat džiugina kaip ir mane. Na, smagus tokie vasariški orai Lietuvoje, labai tikimės, kad jie ir savaitgalį tokie patys bus, ne tik darbo dienomis. Na, dabar apie eismo situaciją. Tai ir vakar su Vladu eteryje apie tai pakalbėjome. Na, Kaunas tiesiog viena didelė statybų aikštelė, remonto aikštelė, kur be pasižiūrėsi, atrodo, kažkas yra daroma. Tai šiuo metu turime spūsčių, ypatingai judant nuo Prancūzų gatvės link Baršausko gatvės, čia Breslaujos gatve judant link Baršausko arba tunelio gatvės. Na, kaip ir minėjau, nėra kur dėtis tiesiog vairuotojams, čia Riomerio gatvė uždaryta, kapitalinis remontas ten, tai tiesiog nėra kur dėtis. Taip pat ir dėl hidroelektrinės tilto remonto darbų daugiau automobilių tunelio gatvėje, tai žodžiu, ta sankryža ta turbūt viena iš, na, labiausiai apkrautų Kaune šiuo metu. Tikėkimės, kad kai baigsis kelio remonto darbai, pagerės ir ten eismo situacija. Na, toliau kol kas kaip ir spūsčių nefiksuojame, tad palaukime dar kelyje radaro. Tikėkimės, kad, na, aš ne apie tai, kad būtų kuo daugiau spūsčių, bet laukiu žodžiu jūsų pranešimų numeriu 06114222. Galite mums parašyti Facebook ar Instagramą, radijas kelyje, taip vadinasi mūsų paskyra. Na, o turime jau penktąją rugpjūčio dieną. Šiandien su vardadieniu reikėtų pasveikinti Felicisimą, Noną, Rimtą, Mintarę, Osvaldą, Viliją ir Paris. Paris šiandien, kaip Paris Hilton, švenčia savo vardo dieną, sveikinimui vardo dienos progą. Na, o mes kągi judam su puikia muzika. Visiems noriu palinkėti geros nuotaikos, lengvo ir gražaus ryto. Susigirdėsime neužilgo orų prognozija, kaip ir minėjau, šią valandą taip pat turėsime ir kelyje radaro rubriką. Na, valandą užbaigsime su ryto jėgagroju. Tad, lėkite kartu!

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kaip tave Alanas Chošnau gyvai su grupe Rūpiučio 19 Palangos koncertų salėje Ypatingas vasaros vakaras Bilietus platina biletai.lt
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Po 7:21 minutė metas orų prognozijai. Šiandien kai kur trumpas lietus. Ir per kūnį atėjo sinoptikai. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 28 iki 33 laipsnių karščio. Ketvirtadienį vietomis numatomas trumpas lietus su perkūnija. Vėjas naktį iki 9, dieną iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos, dieną iki 31 laipsnio šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį iki 17 šilumos, dieną iki 25 laipsnių šilumos. Jau kiek ramiau, sinoptikai prognozuoja, dvi karštos ir šiandieną ir rytojus bus. Ypatingai karštos dienos, nepamirškite gaivintis vandeniu ir palsėti pavėsyje, jeigu lauke dirbate, šiuo metu kūne saulėta 19 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto trial ir stand pasirodymai, mud drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame Rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
5: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
7: Radio stotis.

0: King Africa, La Bomba, baigia skambėti kelyje radio eteryje, visada kažkaip šypsenai spaudžianti daina, bent jau man, o dabar metas kelyje radarui.
1: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Aš manau, kad labai čia ilgai netruksime, kelyje radare vasarą, didelių eismo, na, tokių reikalų neturime, bet vėlgi paminėkime, kaip ir kiekvieną rytą, Islandijos plentą link Vilniaus važiuojant, čia nuo pagrindinio Megos įėjimo turime spūstį. Taip pat verta paminėti būtų ir prabangiai fotosesija. Ji yra puikiai visiems turbūt žinomoje vietoje, priešais Demokratų gatvę, Neries krantinėje, tai neįsiliekite nuo Baltų prospekto kalno, ramiai pravažiuojame ten ir nepapuolam į kadrą. Taip pat Šiaurės prospektu važiuojant link Jonavos gatvės nuo kalno leidžiantis kelio remonto darbai, visą Šiaurės prospektą pasiruošia kelininkai rekonstruoti, renovuoti, tai na, teks šiek tiek pasuniuoti, ypatingai važiuojant nuo Šiaurės žiedo link Šiaurės prospekto kalno, taip pat Utenos gatve. Link Savanorių prospekto ir Petrausko gatvė link Savanorių prospekto. Taip pat apie kelio remonto darbus galime puikiai papasakoti jums visi kelyje radio vedėjai apie tai. Pas mus Birželio 23-osios gatvėje remontuojama, po juos tai yra palikta tiek nuo ortopedijos technikos važiuojant tiek ir link Birželio 23-osios žiedo. Tai jeigu įmanoma, paieškokite alternatyvių maršrutų. Pramonės prospektas link Manovos sankryžos, taip pat turime šiek tiek spūsčių. Na ir tiek būtų šiai minutėj apie Savanorių prospekto reikalus, tuo tarpu judant link Baršausko gatvės, nuo Prancūzų gatvės, Bresujos gatvė, taip pat yra spūstis čia ir dėl Riomerio gatvės, kapitalinio remonto ir dėl hidroelektrinės tilto remonto darbų. Turime ką turime. Kelyje radaro telefonas, tad grįžtame prie muzikos. Susigirdėsime šią valandą taip pat ir ryto. Jėga grįje, likite kartu visiems, gražaus, lengvo ryto.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarimas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
7: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
8: Mediena, kuri įkvepia kurti.
9: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Ryto, jak gagrojas.
1: Šiandien jums parengiau tris lietuviškas dainas, trys pasirinkimai. Pradėkime nuo vienos iš turbūt karštesnių šios vasaros naujienų. Jessica Shy, Saulė nesileis. Taip pat neblogas vasariškas kūrinukas iš Giovanni ir Seniasos repertuaro Garsia už tavo juoką. Na ir jeigu galvojate, kad tai jau viskas, pasirinkimų daugiau nebus, klystate, turime dar ir šią puikią Marijono Mikutavičiaus dainą. Aš manau, kad puikiai subalansuotas šio ryto jėgagrojas, tad laukiu jūsų skambučių.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Vitalijus.
1: Malonu, Vitalijau. Kurie daina jums labiau patiko?
2: Už antrą.
1: Už antrą. Ačiū jums, gražaus ryto.
2: Jau,
1: iki. Iki. Vitalijus atiduoda savo balsą Giovanni ir Seniasos bendram darbui Garsiau už tavo juoką, tai puikiai pažįstamas kūrinys senas ar naujas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Petras.
1: Malonu ir jūs, Petrai, girdėti, kuri jums daina patiko labiau.
3: Trečia.
1: Ačiū jums, gražaus ryto.
3: Iki.
1: Turi Marijonas Mikutavičius balsą, turi Giovanni ir Seniasa balsą. Už Jessica Shy nesulaukime dar skambučio. Gerai, bandom atsiliepti čia. Labas rytas. Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Gintas.
1: Gintai, kurios dainos klausomės?
4: Trečia.
1: Trečia. Gerai, bus trečia. Ačiū jums, gražaus ryto.
4: Prašau.
1: Iki. Viskas, mili bičiuliai, su Marijonu Mikutavičiaus daina. Šį vasarą judame iki 8 valandos žinių. Likite kartu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos metas Kelyje radijo žinioms. Prieš Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo antradienio vizitą Los Andžele sulaikytas ginkluotas vyras, pranešė vietos šerifo biuras. Incidentas įvyko likus 2 dienoms iki suplanuoto Jungtinių valstijų lyderio apsilankimo jo paties golfo aikštyne. Įtariamasis 38 metų Žaninas Džonas Taelė iš netoliese esančio Daunio miesto Kalifornijoje buvo sulaikytas sekmadienio popietę Rancho Palos Verdeso golfo aikštyne. Kaip teigiama šerifo biuro pranešime, neuniformuoti federaliniai agentai pastebėjo jį vaikštantį po golfo aikštyno teritoriją, fotografuojantį ir filmuojantį bei panašus stebintį apsaugos planavimo veiklą. Palangoje trečiadienį prasideda 28-asis tarptautinis muzikos festivalis Pasaulio balsai. Gintaro muziejuje, Kurhauze ir švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje įvyks 9 koncertai. Kaip skelbia organizatoriai, šių metų festivalio programą jungia Voces Mundi, pasaulio balsų idėja, apimanti skirtingų epochų, muzikos tradicijų ir atlikimo mokyklų dialogą. Jungtinės valstijos panaikino Brazilijos ambasadorės vizą, antradienį pranešė valstybės departamento pareigūnas. Tai įvyko didėjant diplomatiniai įtampai likus vos keliems mėnesiams iki rinkimų didžiausioje Lotynų Amerikos valstybėje. Šis sprendimas būtų atšauktas su anonimiškumo sąlyga, kalbėjusio pareigūno teigimu, jei Brazilija patvirtintų Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo remiamą kandidatą į ambasadorius Brazilijoje. Trumpas birželio pradžioje naujojo ambasadoriumi Brazilijai nominavo žinomą Floridos respublikoną Danielį Peresą. Po atakos Raudonojoje jūroje antradienį nuskendo Indijos vėliavą plaukiantis krovininis laivas. Mochoje, Jemene, dirbantys pareigūnas pranešė, kad pakrančio apsaugos tarnyboms pavyko išgelbėti visą laivo įgulą. Naujasis Delis pasmerkė šią neprovokuotą agresiją. Tarptautiniu mastu pripažįstama Jemeno vyriausybė dėl išpolio apkaltino Irano remiamus Husio sukilėlius, skelbė oficialioji naujienų agentūra Saba. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 16 neteisėtų migrantų. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 7 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį ne vieno. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktus pranešimus. Kitos Kelyje radijo naujienos 9 valandą. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Γεια. Реклама.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje PCCUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Antroji laidos valanda, mėly bičiuliai, ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi kelyje. Na, dabar trumpai apie eismo situaciją, kokių turime įdomybių Kaune, taip pat išgirsite.
1: Rytas kelyje.
0: Turime spūsčių važiuojant nuo Sukilėlių prospekto viaduko Utenos gatve, taip pat ir judant Petrausko gatve link Savanorių prospekto. Prabangioji fotosesija, mėly bičiuliai, neįsiliekite. Neries krantinėje, priešais Demokratų gatvę, turime klumpakojį, čia nuo kalno nereikėtų labai jau smarkiai važiuoti ir viršyti greičio. Taip pat Islandijos plintu link Vilniaus važiuojant, kaip visada ten Islandijos plinte to apkrovimo nemažai, tad gali tekti šiek tiek pastoviniuoti, taip pat turime spūsčių ir judant Prancūzų gatvę link Breslaujos gatvės, taip pat na ir Breslaujos gatvė link Baršausko gatvės judant spūstis. Čia viena didelė spūstis, kai tik tais prasidėjo remontai ir hidroelektrinės tiltas buvo uždarytas, čia iš karto prasidėjo spūstys, taip pat ir Juozapavičiaus prospektu remontai važiuojant link Karalius Mindaugo prospekto, turime spūsčių ir Karalius Mindaugo prospektu link Birštono gatvės, Birštono gatvėje link Gertrūdos gatvės teks pastoviniuoti. Tad jeigu jūs kažką įdomus matote savo kelyje, informuokite mane, jūsų pranešimu pasidalinsime čia radio eteryje. Dabar grįžtame prie muzikos, šią valandą išgirsite orų prognozę, sporto rubriką, Kauno miesto pulso rubriką ir žinoma daug gražios muzikos.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme – naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas – 16 Kaunas. Urmas – miestas – mieste.
3: ProBro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro.
4: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Metas orų prognozijai. Šiandien trumpas lietus su perkūnija yra numatomas, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra iki 33 laipsnių karščio. Ketvirtadienį vietomis trumpas lietus ir perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną iki 31 laipsnio karščio. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu 20 Klaipėdoje, 21 Kaune, sostinėje Vilniuje 22 laipsniai šilumos. Grįžtame prie muzikos.

0: Radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130, jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
8: Aš myliu knygas, knygos LT.
9: Parduotuvė armijai ir civiliams.
10: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
9: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: de vine să și-mi țăcungiu sporto.
1: Dviejų lietuvių klubo akistatoje pergalę iškovojo Justės Jocytės atstovaujama Golden State Walkeries komanda. San Francisco ekipa savo aikštėje 92-82 nugalėjo Toronto Tempo su Laura Juškaitė. Juškaitė pelnė 11 taškų, pataikė 2 dvitaškius iš 4, 1 tritaškį ir 4 baudas. Fulham oficialiai užbaigė Gonzalo Garcijos įsigijimą iš Madrido Real. Anglijos klubas paskelbė, kad 22 metų polėjas pasirašė 5 metų sutartį iki 2031 vasaros, o jo kontrakte dar numatyta galimybė jį pratęsti dar vienam sezonui. Įdomu, jog tuo pačiu su Garcija į Fulham persikėlė ir Cezaras Palaciosas. Už 21 metų saugą Real gaus 10 milijonų eurų, na, o Gonzalo Garcija Fulhamui kainavo 40 milijonų eurų. Lietuvos čempionai patyrė skaudų pralaimėjimą UEFA čempionų lygos trečiajame atrankos etape. Pirmose atrankos rungtynėse juos sutriuškino Zagrebo Dinamo komanda. Kauno Žalgiriui nepavyko pratesti sėkmingos serijos čempionų lygoje. Išvykoje jie neprilygo Zagrebo Dinamo ir patyrė sutriuškinimą 5-0. Atsakomosios šios poros rungtynės vyks po savaitės Kaune. Nuo kitas Žalgiris. Vilniaus Žalgiris rytoj trečiajame konferencijų lygos kvalifikacinės atrankos etape namuose priims kitą Kroatijos komandą Splito Hajduk. 20 valandą šios rungtynės prasidės. Plačiau detaliau išsamiau apie sportą vasarą kelyje laidoje.

Prabangioji fotosesija judant nuo Baltų prospekto kalno priešais Demokratų gatvę. Neskubėkite, mėly bičiuliai, nepapulkite į kadrą. Na, dabar metas Kauno miesto pulsui.

Kovo 11-osios gatvės žiedinėje sankryžoje, dar žinomos pavadinimu Rėdos žiedo arba Redos žiedo, čia buvęs tuščias žemės sklypas, netrukus atrodys visiškai kitaip. Neseniai kauniečiai važiuodami šią sankryžą turėjo pastebėti, kad toje vietoje, kurioje visada būdavo vėja, stovi traktorius, kita statybinė technika teritorijoje pradėti darbai ir jie žinoma aptverta tvora ir Kauno dienos žurnalistams pasidarė įdomu, kasgi šioje vietoje pradėta statyti. Ir pirmadienį buvo apsilankyta prie šios tvora aptvirtos statybų vietos. Tuo metu darbuotojų žurnalistai nerado, bet pašniukštinėjo ir pamatė ant tvoros pagamintą lentelę, kurioje parašyta, kad vyksta paslaugų paskirties pastato automobilių tunelinės plovyklos Kovo 11-osios gatvėje. Numeris 64 statyba. Nurodyta, kad darbų pradžia šių metų trečiasis ketvirtis, na, o bus baigti darbai 27 metų antrąjį ketvirtį. Beje, įdomu ir tai, kad apie šį numatomą statinį Kauno miesto savivaldybė visuomenė informavo beveik prieš dviejus metus. 2024 rugsėjo mėnesį apie tunelinės informuoja. Bet kur bus apžvalgos ratas, nelabai, tačiau kainas bilietų jau žinome. Apžvalgos rato taip toliau. Gerai, tęsim apie tą tunelinę plovyklą, čia pradėti Liepos mėnesį, beje, numatyta įrengti ne tik plovyklą, bet ir automobilių stovėjimo aikštelė visai netoli prie, na, nuo būsimos plovyklos veikia ir degalinė, beje, visai šalia, Kovo 11-osios gatvėje jau yra automobilių savitarnos plovykla, kuri veiklą pradėjo prieš kelerius metus. Tad plovyklos dygsta Kaune kaip grybai po lietaus, šį straipsnį radau Kauno dienoje, metas grįžti prie muzikos.

0: Реклама.
1: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
2: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms, viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86 999 2090. 86 999 2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
3: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Mėly bičiuliai, noriu priminti apie prabangiją fotosesiją. Ji yra leidžiantis nuo Balto prospekto kalno priešais Demokratų gatvę. Žodžiu, toje vietoje neviršykite greičio po dešinę. Jums bus, taip pat rekomenduočiau nelėkti ir judant. Balto prospekto kalno yra įrodyta, kad jie abi pusės kumpakojai taikosi. Tad, siems gerų kelionių, susigirdėsime 9.

0: Ρυθμιστής Κελία. Κελία Ιντερνετό. Radios Kelia.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, metas Kelia radio žinioms. Valančiosios Demokratų Sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius skeptiškai vertina Vilniaus regione įvykusios atliekų krizės suvaldymą. Apie tai trečiadienį žinių radijui teigė Sinkevičius. Jis sako pasigendantis ir sostinės mero paaiškinimų, iš kokių lėšų bus padengti įsipareigojimai, kad sąskaitos už atliekų tvarkymą vilniečiams nedidėtų. Kaip rašė BNS, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės Energiasmen bei sutarų su kitomis įmonėmis dėl atliekų rūšiavimo, Vilniaus meras Valdas Benkunskas yra pripažinęs, kad šiuo metu jos rūšiavimos brangiau. Siekiant suvaldyti augančias degalų kainas, valstybė turėtų svarstyti ilgalaikės priemonės, sako Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Apie tai trečiadienį LRT radijui sakė Agnė Bagočiūtė. Anot jos dabar būtų laikas įvertinti, kaip būtų galima Lietuvoje labiau skatinti atsisakymą iš kastinių kurų varomų automobilių, nes nepaisant degalų kainų, elektromobilių skaičiui tai įtakos neturi. Lietuviškų degalinių sąjungos vykdantysis direktorius Vidas Šukys teigė, siekiant suvaldyti kainas, reikėtų keisti degalams taikomą mokestinę politiką. Prieš Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo antradienio vizitą Los Andželio sulaikytas ginkluotas vyras, pranešė vietos šerifo biuras. Incidentas įvyko likus dviem dienoms iki suplanuoto Jungtinių valstybių lyderio apsilankimo jo paties golfo aikštyne. Įtariamasis 38 metų Žaninas Džonas Taelė iš netoliese esančio Daunio miesto Kalifornijoje buvo sulaikytas sekmadienio popietę Rančo Palos Verdeso golfo aikštyne. Kaip teigiama šerifo biuro pranešime, neuniformuoti federaliniai agentai pastebėjo jį vaikštantį po golfo aikštyno teritoriją, fotografuojantį ir filmuojantį bei panašu stebintį apsaugos planavimo veiklą. Jungtinės valstijos panaikino Brazilijos ambasadorės vizą, antradienį pranešė valstybės departamento pareigūnas. Tai vyko didėjant diplomatinį įtampą likus vos keliems mėnesiams iki rinkimų didžiausioje Lotynų Amerikos valstybėje. Šis sprendimas būtų atšauktas su anonimiškumo sąlyga kalbėjusio pareigūno teigimu, jei Brazilija patvirtintų Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo remiamą kandidatą į ambasadorius Brazilijoje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 16 neteisėtų migrantų. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 7 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1000 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.

Meatloafas baigė skambėti kelyje radio eteryje. Na, ir pats atlikėjas iš tikrųjų kaip mėsos gabalas atrodė. Čia, žinokit, tikra teisybė. Taip jį praminė jo tėveliai. Tad gerai, mėly bičiuliai, apie muziką tiek. Neskubėkite šiuo metu, jeigu važiuojate Baltų prospektu nuo kalno. Priešai Demokratų gatvę turime prabangę fotosesiją. Na, o aš studijoje nesu vienas. Rytoj, rūpiučio 6 dieną, norėtume visus pakviesti į Neveronis, į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Šiaip labai gražiai sutvarkyta vieta, kurioje vyksta įdomus ir gražus renginiai apie... Tai ir pakalbėsime. Šiandien su mūsų viešnėmis turime pilną studiją svečių.

0: Noriu pasakyti labas rytas Kauno rajono Ramučių kultūros centro direktoriai Nerijai Krugliakovienei.
1: Labas rytas.
0: Į mikrofoną.
1: Labas rytas.
0: Na va, dabar turėtų būti tvarkoje labas rytas. Taip pat sakome ir jos pavaduotojai Rūtai Butkuvieniai. Tai kokiomis nuotaikomis atvykote pas mus į studiją, kaip gyvena Neveronys, kaip laikosi laisvalaikio ir poliusio salė, galbūt galite trumpai papasakoti.
1: Laikomės puikiai, laikomės darbingai, kaip tik yra labai įtemptas lauko renginių sezonas ir labai norime pakviesti rytoj į nuostabų koncertą Vandens simfonija. Tai jau 6 metus vykstantis renginys, tapęs gražia vasaros tradicija Neveronyse. Kiekvienais metais siekiame žmonėms padovanoti ne tik kokybišką muziką, bet ir ypatingą atmosferą prie vandens telkinio.
0: Tai kas tai per renginys? Ko galima tikėtis atvykus į šią poilsio laisvalaikio salę prie Neveronių tvenkinio?
1: Iš tikrųjų, tai šitas renginys vyksta prie Neveronių tvenkinio, tai šita vieta tiesiog idealiai tinka, kadangi vakare prie vandens tvyro ypatinga ramybė, todėl koncertas čia gauna visai kitokį skambesį. Norime parodyti, kad kultūra gali vykti ne tik salėse ar senose miesto centre, ji gali atkeliauti ir į tokias jaukias bendruomenių pamėgtas vietas, kaip Neveronių tvenkinys.
0: Na, o kodėl buvo būtent pasirinktas Neveronių tvenkinys? Kodėl ši vieta? Ar tai tiesiog atrodo gamtos duota vieta ir tiesiog reikėjo įveiklinti ją?
1: Kaip ir minėjau, ši vieta idealiai tinka, yra labai bendruomenės pamilta vieta. Ir, kaip pasakyti, jau kadangi 6 metus organizuojame ne tik Vandens simfoniją, ir piknikus, ir atvirą kiną po dangum, tai labai, labai, labai pasiteisinusi vieta mum.
0: Vandens simfonija, šiaip pavadinimas labai skambus ir turėsime taip pat ir ugnies šou, tai ką jis reiškia, šis pavadinimas?
1: Taip, Vandens simfonija simbolizuoja harmoniją, kadangi vanduo, muzika, gamta ir žmonės tą vakarą tampa vieno pasakojimo dalimi ir norime, kad atėję žmonės bent trumpam sustotų nuo kasdienio skubėjimo ir pasinertų į gamtos harmoniją.
0: Na ir kokia programa laukia mūsų žiūrovų? Šiaip teko man ir pasidomėti, čia ir kanklininkė atvyksta, ar ne, ir Kauno jaunimo Kauno simfoninis orkestras, taip pat Jeronimas Milius su Karina Krisko ir ugningas pasirodymas.
2: Tikrai taip. Išvardinate, galima sakyti, visą tą programą, kuri laukia žiūrovų atėjusi rytoj vakare. Tai programa, kaip ir minėjote, tikrai labai įvairi. Vakarą pradės talentinga kanklininkė Gabija Žilienė. Vėliau scenoje pasirodys Kauno jaunimo simfoninio orkestro Da Capo Alfine styginių kvartetas. Taip pat klausytojų lauks Jeronimo Miliaus ir Karinos Krisko koncertas, o renginį vainikuos Fakyrų grupės Ugningai ugnies šou.
0: Tai viskas čia puikiai atrodo prie vandens dera. Ir ugnis, ir puiki muzika, ir oras bus geras, kiek teko stebėti orų prognozę. Tai turėtų viskas tikrai būti gerai. Na, o kodėl programoje atsirado kanklių muzika? Ar tai pirmą kartą kanklės bus galima girdėti Vandens simfoniją? Aš atsimenu, pernai tikrai irgi buvome čia susitikę šį renginį pristatyti, bet kanklių atrodo lygtais
2: pernai nebuvo.
0: Nebuvo.
2: Taip, puikiai atsimenate.
0: Taip, taip.
2: Turbūt ir kokia programa buvo pernai, kuo išskirtinė šiais metais. Tai dėl ko atsirado šiais metais kanklių muzika, nes šie metai Lietuvoje paskelbti kanklių metais, todėl norėjome šį išskirtinį lietuvišką instrumentą pristatyti mūsų renginio žiūrovams bei priminti jų skambesio grožį. Kanklės juk vienas seniausių lietuviškų instrumentų, tačiau šiandien jos skamba labai šiuolaikiškai ir gali nustebinti ne tuos, kurie mano, kad jas jau pažįsta, tad tikrai kviečiame atvykti, pasiklausyti išskirtinai kanklių muzikos.
0: Teisingai, kanklių metai buvo pamiršta, ačiū, kad priminėte. Gerai, taip pat programoje Jeronimas Milius kartu su Karina Krisko, puikiai žinomi Lietuvos atlikėjai, ko galima iš jų tikėtis, ką jie atveš prie Neveronių tvenkinio.
2: Iš tiesų, tai galima sakyti vienas gražiausių Lietuvos muzikinių duetų.
0: Na taip.
2: kadangi Karina ir Jeronimas partneriai ne tik scenoje, bet ir gyvenime, jų koncertuose jaučiasi ypatingas tarpusavio ryšys, šiluma, nuoširdumas, tad žiūrovo laukia gražus koncertas su visiems gerai pažįstamis dainomis ir iš miuziklų dainos, tai labiau kad ir jungti klasikinę muziką su moderniaja muzika, ko ir siekime šio renginio žiūrovai, kad turėtų galimybę išgirsti.
0: Na, ar šiame renginyje laukiami visi ir maži ir dideli šeimos su vaikais, ar bus veiklų?
2: Žinoma, tikrai taip, pasirūpiname ir mažaisiais, ir visais, kurie atvyksta į renginį, nes renginio vietoje vyks nemokamos edukacijos. Šį kartą turėsime kelias edukacijas, o viena iš jų bus labai ypatinga ir išskirtinė, nes visi kartu galėsime tapyti vieną bendrą paveikslą ant šilko. Tad kviečiame prisidėti savo potėpiais ir sukurti bendrą paveikslą neveronėms.
0: Bet ir ne tik gerai laiką praleisite, bet ir save realizuosite, tapydami ant šilko. Ar reikia įsigyti bilietus, ar mokamas tai renginys?
1: Ne, renginys visiškai nemokamas. Norime už tai padėkoti nuoširdžiai Kauno rajono savivaldybei už projekto šiuolaikinės seniūnijos finansavimą. Būtent šio projekto dėka galime gyventojams dovanoti tokius nuostabius renginius. Ir taip pat noriu padėkoti Radio Kelyje už ilgametę draugystę ir pagalbą skleidžiant žinią apie renginius Kauno rajone.
0: Ačiū Jums, kad atvykstate pas mus į studiją, pasidalinate žiniomis apie tokius puikius renginius, žinoma, tai čia abipusė draugystė tikrai. O ką reikėtų atsinešti atvykstantiems? Minėjote tapimą ant šilko, ar reikės man savo teptuką ten atsinešti?
2: Tikrai nereikės. Visomis priemonėmis mes pasirūpinsime, tai ką svarbiausia atsinešti, tai tiesiog gerą nuotaiką, kad galėtumėt savo laiką praleisti kartu, nes renginys, dar ką norėčiau paminėti, renginys, kadangi vyksta po atviru dangum, tai rekomenduojame su savim atsinešti pleduką ar sulankstamą kėdę, kad tiesiog jums būtų patogiau išsitaisyti ir mėgautis geru reginiu.
0: Na ir jeigu yra tokių klausytojų, kurie dvejoja galbūt taip ant vienos kojos, ant kitos kojos, atvykti ar neatvykti rytoj į Neveronis, ką turėtumėte perduoti tokiem, na, ne tik klausytojams, bet ir žmonėm, kodėl verta atvykti?
1: Tikrai verta atvykti, nes laukia ne tik puikia programa ir žinomi atlikėjai, bet ir ypatinga atmosfera prie Neveronių tvenkinio. Kviečiame tikrai bent trumpam sustoti, pabūti kartu ir visiems kartu pasimėgauti gražiu vasaros vakaru.
0: Na ir svarbiausi dalykai, ką reikėtų prisiminti, rytoj rūpyčio 6 dieną, 20 valandą polis ir laisvalaikio zonoje prie Neveronių tvenkinio klasikinės ir moderniosios muzikos koncertas Vandens simfonija. Girdėsime kanklininkės Gabijos Žilienės pasirodymą, kanklių metai, žinoma, ką pamiršo vedėjas čia, kodėl tos kanklės žodžiu, taip pat Kauno jaunimo simfoninis orkestras, Da Capo La Fine, styginių kvarteto pasirodymas, Jeronimas Milius su Karina Krisko ir ugningas fakirų trupės, ugningai pasirodymas. Ačiū Jums, kad atvykote. Ačiū Jums, kad pasidinote šią puikią žinę. Galbūt norite perduoti linkėjimus, kam nors.
2: Labai laukiame visų rytoj 8 valandą prie Neveronių tvenkinių.
0: Ačiū Jums už šį pokalbį.
1: Ačiū Jums ir iki pasimatymo.
0: Iki pasimatymo. Su mumis studijoje buvo Kauno rajono Ramučių kultūros centro direktorė Nerija Krugliakovienė ir jos pavaduotoja Rūta Butkuvienė. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas, 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230 Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaika rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
6: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. Visą rugpjūtį vienguliams lovoms pagal užsakymą net 20% nuolaida. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.

Primenu apie prabangę fotosesiją, leidžiantis nuo Baltų prospekto kalno priešais Demokratų gatvę. Jau tradicinė ten vieta, tad neįsilėkia, mėly bičiuliai. Na, dabar pasidomėkime, kokie orai mūsų laukia, ką mums čia žada tie sinoptikai. Šiandien kai kur trumpas lietus su perkūnija vėjas iki 10 metrų per sekundę, o temperatūra nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. Ketvirtadienį vietomis numatomas trumpas lietus su perkūnija vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 16 ir 21 laipsnio, šilumos dieną iki 31 laipsnio šilumos, prognozuoja sinoptikai. Penktadienį vietomis trumpas lietus vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 25 laipsnių šilumo. Šiuo metu laikinoje sostinėje Kaune 22 laipsniai aukščiau. Nulio, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Kasdien grožio prekės nuo 50% pigiau? Skamba neįtikėtinai? Jau greitai įsitikinsite patys. Eurocos Outlet netrukus atsidarys Urmo prekybos miestelyje Kaune. Pramonės prospektas 16.
2: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė. Pripunsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi, telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Čia rubrikoje dažnai svarstau, kaip pasižiūrėti, ar konkrečiai vasarišką dainą jums pristatyti, ar dainą, kuri vasaros metu karaliavo topų viršūnėse. Bet taip jau kartais ir būna, jog asocijuojame dainas su vasaromis, jeigu jos būtent vasaros metu tampa populiariomis. Tad šiandien 2008 metų vasaros hitų istorijose Katy Perry ir jos daina I Kissed the Girl. Užkariavo iš tikrųjų 2008 metų vasarą pasaulyje ši daina. Jis skambėjo visur, buvo labai draugiška radio stočių eteriui prekybos centruose per kolonėles ten palubėse būdo grojama. Ir taip pat vakarėliuose smagus pirmas iš beje Katy Perry atlikėjos pasaulinis mega hitas, jų buvo ir daugiau per jos karjerą, puikiai turbūt tai žinome, ir ši daina akimirksniu pavertė viena iš ryškiausių naujų pop muzikos žvaigždžių, galima sakyti tai kaip ir Rihanna pristatyta šioje rubrikoje, pradėjo nuo hito, taip ir Katy Perry, pradėjo nuo puikaus hito, daina buvo išleista balandžio 28 dieną 2008 metais ir jau Liepos mėnesį pakilo į pirmąją vietą gimtosiose jungtinėse valstijose, ten išsilaikė pirmoje vietoje 7 savaitės, tai iki pat rudens, tuo metu apskritai ne tik at vasaros, bet didžiausiu tuo metu hitu tapo ši daina vienu iš didžiausių. Taip pat puikiai pasirodė jungtinėje karalystėje, topas Australijoje, Kanadoje ir daugelėje kitų šalių, taip pat ir Lietuvoje buvo populiari daina tapo tūkstantąją ši daina istorijoje pasiekusią pirmą vietą Billboard Hot 100 viso šio 100 eros laikotarpio, tai ir žinoma suteikia išskirtinę vietą muzikos istorijoje. Beje, na, Katy Perry yra mergina ir ji dainuoja apie tai, kad pabučiavo merginą ir jai tai labai patiko. Ir šie žodžiai sukėlė nemažai diskusijų dėl provokuojančio pavadinimo, žinoma, ir dainos teksto. Vieni Katy Perry kritikavo, kiti gyrė už drąsą, bet šie ginčai, kaip ir patys, turbūt suprantame, tik padidina jos populiarumą. Taip jau yra viešoje erdvėje gerai ar blogai kalbam apie žmogų, jis vis tiek tampa populiaresnis. Tai kartais iš tikrųjų yra ir geriausia tokia reklama. Tad pasiklausykime to meto simbolį, tų metų hitą, 2008 metų vasaros hitą, Katy Perry, I Kissed a Girl.

0: Knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Kviečiu jūs pasiklausyti Kelyje radio žinių. Ukrainiečių dronai praėjusią naktį Rusijos Tulos srityje smogė Rusijos internetinės prekybos milžinės Valdberis sandėliui, pranešė pareigūnai. Apie tai trečiadienį rašo The Kyiv Independent. Pasak Telegram kanalo Exile Nova Plus, po ukrainiečių dronų atakos Rusijos Tulos srityje esančiame Aleksino mieste esantis Valdberis sandėlis užsidegė. Tulos srities gubernatorius Dmitrijus Miliajevas patvirtino, kad ukrainiečių dronai regione smogė Valdberis objektui ir kitoms vietoms. Valdančiosios demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius skeptiškai vertina Vilniaus regione įvykusios atliekų krizės suvaldymą. Apie tai trečiadienį žinių radijui teigia politikas. Jis sako pasigendantis ir sostinės mero paaiškinimu, iš kokių lėšų bus padengti įsipareigojimai, kad sąskaitos už atliekų tvarkymą vilniečiams nedidėtų. Kaip rašė BNS, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės energijos man, bei sutarus su kitomis įmonėmis dėl atliekų rūšiavimo, Vilniaus meras Valdas Benkunskas yra pripažinęs, kad šiuo metu jos rūšiuojamos brangiau. Siekiant suvaldyti augančias degalų kainas, valstybė turėtų svarstyti ilgalaikės priemonės, sako Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Apie tai trečiadienį LRT radijui sakė Agnė Bagočiūtė. Anot jos dabar būtų laikas įvertinti, kaip būtų galima Lietuvoje labiau skatinti atsisakymą iškastinių kūrų varomų automobilių, nes nepaisant degalų kainų, elektromobilių skaičiai įtakos neturi. Lietuviškų degalinių sąjungos vykdantysis direktorius Vidas Šukys teigė, siekiant suvaldyti kainas, reikėtų keisti galams taikomo mokestinę politiką. Prieš Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo antradienio vizitą Los Andželio sulaikytas ginkluotas vyras, pranešė vietos šerifo biuras. Incidentas įvyko likus dviem dienoms iki suplanuoto Jungtinių valstybių lyderio apsilankimo jo paties golfo aikštyne. Įtariamasis 38 metų Janinas Jonas Tele iš netoliese esančio Daunio miesto Kalifornijoje buvo sulaikytas sekmadienio popietę Rančio Palos Verdeso golfo aikštyne. Kaip teigiama šerifo biuro pranešime, neuniformuoti federaliniai agentai pastebėjo jį vaikštantį po golfo aikštyno teritoriją, fotografuojantį ir filmuojantį bei panašu stebinti aplinkos planavimo veiklą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 16 neteisėtų migrantų, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 7 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį nė vieno. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radio stotimi Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

0: Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda ir su manimi, kaip įprasta, kolega buvo šią savaitę Karolis, vėl Vladas.
1: Na, maniau, kad sakysi, kaip įprasta kolega Vladas, mažų mažiausiai įprasta, bet tu labai gerai...
0: Dėliojau žodžius.
1: Labai gerai sudėliojai.
0: Kaip čia susakyt, kad būtų teisingai?
1: Labai gerai viską tu sudėliojai ir... Tai jau žinai, kad pas mane tas tokios nuotaikėlės...
0: Ai, nu taip, taip.
1: Kas vakar futbolą žiūrėjot, tai gerai, aš dabar pasakysiu nemeluodamas, nei sau, nei tau, nei visiems klausytojams. Dar net galėsiu tau žinutę parodyti, mano vakar rašyta žinutė 8:30, hebrytai, kurie šiuo metu dar yra Kroatijoje, kurie stebėjo rungtynes gyvai stadione, tai aš sakau, jeigu bus 3-0,
0: bus
1: mums čia bus pergalė.
0: Mums bus pergalė. Aš tavim sutinku, aš labai gaila, bet neturėjau vakar galimybės stebėti šių rungtynių televizoriuje, tai met stebėjau rezultatą. Aš kažkaip galvau, kad jos baigėsi ir 2-0, o čia gau labai čia gerai. Bet ne, buvo 55 minutė ir jie buša 3-4, jau 5.
1: O įvarčius matei?
0: Įvarčius mačiau.
1: Ja, tai...
0: Mūsų vartininkas sakė, labai karšta buvo ten.
1: 30... Šiaip 36 Zagrebe buvo, vakare tai galbūt truputėlį mažiau, bet įsivaizduoju, kad sąlygos tikrai buvo sudėtingos žais, bet šiaip... Aš nieko blogo tame nematau ir tame pralaimėjime. Visų pirma, komanda, kuri organizacija, komanda futbolo, kuri auga, turėjom varžovus Dritą, turėjom Klavsiką. Dabar visų pirma, biudžetai. Žalgirio biudžeto, Žalgirio komandos visa sudėtis yra vertinama. Čia vėl, Transfermarkt duomenimis 9 milijonai, Zagrebas 65 berods, kažkas
0: tokio. Na taip, talentų kalvį iš esmės ta komanda yra...
1: Jo, ir kaip pas tave žaidžia Barcelonos akademijos Domingesas, kaip pas tave žaidžia Polėjas, kuris yra vertinamas 12 milijonų eurų, kai mūsų geriausias žaidėjas vertinamas yra 800 tūkstančių eurų, būkim biedni, bet teisingi. Vis tiek rezultatas yra, ir pats treneris Želko Sopičius sakė, kad čia yra dėsningas rezultatas. Tai yra, nu, taip jau yra tiesiog atėjom pridėję į kelnes futbolininkai, bet tai yra viskas normalu. Mes neturim tos patirties, mes neturim tos praktikos absoliučiai europiniuose mačuose. Komanda yra labai, labai, labai, labai kito kalibro, nuolatinė Europos turnyrų dalyvė.
0: Tu man čempionų tik pataisyk, lygos
1: net ir
0: grupės,
1: čempionų lygo grupėse ten tikrai dažnai pažaidžiant.
0: Na, nesvetima būti.
1: Būtent.
0: Čempionų lygoje. Zagreba, aišku, ten tie rezultatai jų lygiosios pergalė, ten Madrido Realas atvažiuodavo ten taškų pasirinkti, bet vis tiek jie žino, ką reiškia žaisti ir girdėti čempionų lygos himną savo stadione. Tai...
1: Aš tau duosiu kvizą. Ar tu žinai, kelintas kartas tai buvo, kai Lietuvos komandos susidūrė su Kroatijos viena iš geriausių komandų?
0: Antras.
1: Trečias.
0: Trečias.
1: Kažkada, dabar metų nepasakysiu, ekraną žaidė su Zagrebo Dinamo, bendras rezultatas berods buvo 9-2-9-3. Ir dar vakar, kaip tik šitą atsiminiau, Vilniaus Žalgiris 2014-15 žaidė su Zagrebo Dinamo ir labai normaliai 2-0 išvyko į 2-0 namuose.
0: Oho, kas buvo 2014 Dinamo klubui. Ne, Vilniaus Žalgiris gera komanda. Aš atsimenu...
1: Čia aš kalbu, kad mes pralaimėjom 2-0.
0: Ai, mes pralaimėjom.
1: Taip, mes pralaimėjom. Taip.
0: Aš iš tų visų dalykų geriausiai atsimenu, kai prieš Lechą žaidė Vilniaus Žalgiris ir kai Leliuga mušė įvartį Poznanį ir šokinėjau prieš televizorių, negalėjau patikėti tuo, ką mačiau. Ir dar atsimenu, kaip Lenkai ten priėmė mus į tą stadioną nelabai skaniai, bet kas bus gerai šioje laidoje, gal šiek tiek apie sportą jau gana, Vladai, mes turime šiaip, yra ką pakalbinti, laukia mūsų turbūt kretinga skambučia apie įvairius įdomius renginius, čia Klaipėdos regiono gydėbėje mums papasakos dieną, taip pat, ar turim šienpjovių čia pas mus, esi šienapjovęs?
1: Oi, konkrečiai pjovės ne, bet prie šieno esu dirbęs kokius turbūt 8 metus, 8 vasaras gal sakyčiau, tai pas senelį, pas tėvus buvo tokios, šienas supresuoja tokias kitkas dedi jau. Į priekabą traktorinę, sukrauni didelę priekabą, tada veži į daržinę ir viską štabilioji. Tai žinok, 8 vasaras esu tai daręs, turiu patirties.
0: aš esu ir pjovę, beje, su Dalgiu irgi mokėjau vienu metu, patiko kažkaip su Dalgiu tokia terapija, o mano senelis jau rulonai sukdavo silosą, bet į kaimą, į laukus pavartyti rulono tekę su dviračiu, nes apačia ten...
1: Aš žinok, kaip dabar atsimenu, pas mus vienoje vietoje, už mokyklos buvo ūkininkas, kuris suštabeliodavo labai labai labai daug tų siloso aptrauktų rulių ir mes ten, žinok, kaip mes mėgdavom žaisti visokiausias lepinės gaudinės, iki kol vieną kartą netvažiavo savininkas ir ten mes išsilakstėm, žinok, labai greitai į visas pusės ir buvo pasakyta, jeigu dar kartą aš jūs jį pamatysiu, tai nu, pats supranti, kokiais žodžiais, kokiu tonu ir kokiu leksikonu ten buvo mums viskas išsakyta.
0: Taip, aš suprantu. Tai gerai, apie šempio vis kiek vėliau. Pirmas skambinsime į Kretingą, pasikalbėsime su to krašto žmonėmis. Na, viena iš jų diena su mumis pakalbės neužilgo, trumpa muzikinė pertraukėlė, toj pat skambutis. Kretingai, Jomantaitė, Jonaitiniai, Klaipėdos regiono gidėjai.

0: Norim jums pristatyti mūsų pašnekovę, tai Klaipėdos regiono gidė Diana Jomantaitė Jonaitinė. Ir jau mes su jumis, Diana, šiek tiek prieš eterį persimetime keliais žodžiais. Jūsų nuotaika labai puiki, tai vasarą mėgojatės, ar kaip čia yra?
1: Mėgaujusi darbingai, gidai vasaros neturi poilsio, mes dirbame, bet tai irgi yra didelis malonumas, be jokios abejonės.
2: Koks šiuo metu, Diana, oras Kretingoje, pasidalinkit, mes sėdim studijoje Kaune, mus girdi visa Lietuva, kaip šiuo metu gyvena Kretinga, koks oras ir papasakokit, kaip reikalai.
1: Kretingoje tikra vasara, šviečia saulė, vienas kitas debesėlis, bet tikrai skūstis negalim.
0: Gerai, tai važiuojam į Kretingą ir turbūt mums pasitarnautų puslapis internetinis, ar ne, aplankyk kretinga.lt ir kągi ten veikti ir apie visokius eusius, tai čia geriausi, gražiausi, lankytiniausi, apie tai kalbam.
1: Kalbam ir apie tai, kartais, kai vedu ekskursiją, žmonės sako, na, čia jau giriatės labai, bet iš tikrųjų Kretinga turi kuo pasigirti. Ir istoriniai jausi, ir gamtiniai jausi, tai nuo ko čia pradėti? Aišku, mes mūsų vienas pagrindinių objektų Kretingoje aplankyti, kas domisi istorija, yra pranciškonų ansamblis, tai ten turime seniausias bažnytinės, duris, seniausią sarkofagą, aukščiausią medinį altorių ir taip toliau ir panašiai. Tada dar Kretingoje turime žaliausią ir ko gero seniausią žiemos sodą, kuris žaliuoja apvalius metus. Turime rajone geriausią pasaulyje vandenlenčių parką, turime baltiškiausią balto mitologijos parką, didžiausią japonišką sodą Europoje. Na ir čia būtų galima vardinti ir vardinti, ir jeigu važiuojate Kretingą, tai gal vienai dienai nevažiuokite, važiuokite ilgiau.
2: Okay. Šiaip apskritai Kretinga yra labai patogus taškas, nes netoliese laukia žmonių ir Palanga, ir Šventoji, okay. Tai iš tikrųjų, jeigu taip planuojant ar ne atostogas, galima tikrai savaitėlę, aš įsivaizduoju, tokią pasidaryti savo turiningą, pradedant pusę laiko skiriant Kretingai gal nedaugiau, taip. O toliau šalia turim ir jūrą ir viską. Diana, apie ekskursijas, man labai įdomus dalykas, vasaros sezono ekskursijos, pati paminėjote, esat irgi turinti daugybę ekskursijų. Galbūt galėtumėt keletą išskirti, papasakoti, kaip būtų galima žmonėms visų pirma į tas ekskursijas papulti, ar reikalingas iš ankstinės registracijos ir į kokias ekskursijas jūs rekomenduotumėt paprastam žmogui, kuris atvažiuoja iš Vilniaus, Kauno, Biržų, Šiaulių, pas jūs, ką pasiūlytumėt pamatyti, aplankyti ir paekskursauti.
1: Aišku, geriausia yra apsilankyti aplankyk Kretingą puslapyje ir ten yra visa pasiūla ir galima labai patogiai įsigyti bilietą internetu ir prisijungti prie bendros renkamos grupės. Tai šių metų hitas, sakyčiau, yra vakarinės arba kaip mes vadinam naktinės ekskursijos. Tai labai patogu, dieną galima gulėti pležė, galima pramogauti ir tada vakare prieš miegelį labai puikiai pasivaikščyti, pavyzdžiui, po Kretingą ir susipažinti su Kretingos legendomis, paslaptingomis vietomis arba grafų Tiškevičių palikimu. Ir per šitas ekskursijas mes iš tiesų netgi patenkame į tokias vietas, į kurias paprastai turistai nepatenka. Tai sakyčiau, šitos būtų tokios hitinės ekskursijos, bet dar labai populiarios yra, pavyzdžiui, ekskursija vienuolių takais. Per ją mes pažįstame Kretingos miesto istoriją, bažnyčios istoriją, kalbame apie vienuolių gyvenimą ir miesto įkūrimą. Ir pasirinkimų yra daug, jeigu dabar gerai suskaičiuoju, taip greitai apie 10 skirtingų ekskursijų vien tik Kretingos miestą.
0: Kretinga visgi gražus miestelis yra ką pamatyti. Ir čia 10, tai žinokit, labai labai geras skaičius. Beje, na, nuo tikrai, apvalus gražus skaičius. Gerai, ir muzika, ar ne, Kretingoje skamba. Turime 10-ąjį tarptautinį Kretingos senosios muzikos festivalį.
1: Čia yra tikras muzikos desertas, tikrai vertinantiems kokybišką muziką, senovinę sakralinę muziką. Ir taip vyksta bažnyčioje numatyti keli koncertai. Tai visą programą galima tikrai rasti internete ir aš kaip kretingiškė labai rekomenduoju, nes išgirsti ne tik gražius balsus, bet ir seniausius grojančius vargonus Lietuvoje yra kažkas tai tokio.
0: Aš to net neabejoju. Man atrodo, kad tokį intro keliautojų į Kretingą jau neblogą suformavome, ar ne, ką pamatyti, ką išgirsti. Ir galbūt norėtumėte dar kažką įdomaus pridurti ir tą tokį jau paskutinį rimtą pakvietimą į Kretingą perduoti.
1: Atvykit į Kretingą, Kretinga yra įdomi, tikrai atvykę į Kretingą, spėsit ir prie jūros nuvažiuoti, ir Uostamiestį apžiūrėti, bet rekomenduoju Kretingai skirti šiek tiek daugiau laiko arba atvykti net keletą kartų, nes tai yra miestas vertas dėmesio tiek istorijos mėgėjams, tiek gamtos mylėtojams, tiek kultūros ieškotojams. Taip kad čia ką veikti yra tikrai kiekvienas.
2: O ką veikti ir ką pasižiūrėti Kretingoje galite, kaip ir Diana minėjo internete, aplankykretinga.lt, kam galbūt įdomu bus apie senąjį muzikos festivalį rasti informacijos, tai kretingafestival.lt, ten irgi rasite visą reikalingą informaciją. Diana, ačiū už skirtą laiką, ačiū. Toliau linkim gražių orų pajūryje ir gerų lankytojų.
1: Ačiū, iki pasimatymo.
0: Iki pasimatymo.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas – 16 Kaunas. Urmas – miestas – mieste.
3: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Radio stotis

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Rugsėjo 5 dieną. Kauno Ąžuolyno parke. Kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Labas rytas, tariame Baltijos aplinkos forumo aplinkosaugos komunikacijos ekspertei Ritai Grinieniai.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas, labas rytas. Rita, šiandieną turim tikrai unikalų pokalbį, nes tiesą sakant, man kai Mantas kolega pasakė, apie ką mes kalbėsim, tikrai pakėliau antakį, galvoju, wow, pirmą kartą girdžiu tokį čempionatą, labai įdomiai skamba. Tai Rita, mes iš karto, kaip sakant, nieko nelaukdami pristato mūsų šiandienos temą, ką mes šiandien kalbėsim. Lietuvos šienpjovių čempionatas. Skamba unikaliai, skamba įdomiai, bet žinokit, visiškai nesuprantam, kas čia vyksta, kas čia bus, papasakokit.
1: Tai, be, man atrodo, pirmoji reakcija žmonėms, kurie niekad negirdėjo apie šitą renginį, tokia ir yra. Mes sakom, kad tai azartiškiausias, vienas nuraučiausių vasaros renginių, tai, kuris vyks jau šį šeštadienį netoli Rusnės Rupkalvių pievose, Nemuno deltoje. Tai iš principo vaizdelis tikrai yra išskirtinis, vyksta vienu metu kelios varžybos, skirtingos kategorijos, ir komandinės, ir individualios, ir šienpjovių mokykla, kur galima va, niekad belgio nelaikius išmokti, kaip su juo elgtis, šienavimo technikos, saugaus elgesio, prasišienauti, pasiruošti dalgį, ir jo, ir tai būna nuostabi išskirtinė diena gamtoje.
0: Rita, man labai patinka, jūs įminėjate įvairios rungtys čia. Aš galiu pristatyti kelias kategorijas, jūs jeigu ką papildysit, gerai?
1: Žinoma, žinoma.
0: Gerai,
1: prašau.
0: Tai komandinės šienpjovių varžybos, mėgėjams skirta rungtys, nuo stalo prie dalgio, pradedančiųjų varžybos, dalgio debiutas ir dailiojo šienavimo varžybos. Gali turbūt trumpai pristatyti bent vieną iš šių kategorijų.
2: Taip, man ypatingai dailiojo šienavimo varžybos jo, patinka, va šitas tai įspūdingai skambantis.
1: Ir dailusis šienavimas, šiaip tai yra išskirtinė rungtis tame, kad ten reikia kuo gražiau nušienauti. Čia yra toksai praktinis pritaikymas sode. Iš principo, čia sodo atitikmuo būtų, tu gauni plotą stačiakampį, kuriame yra medžių imitacijos tokios, kad tu negali pažeisti medžio. Tokie pastatyti tokios kliūtis, kaip sakyti. Taip pat yra paslėptas vienas gamtinis objektas, kurio tu negali sunaikinti. Ir per pusę valandos tu turi ten jau taip iščiustit, kad, žodžiu, teisėjai neturėtų prie ko prisikabinti. Čia yra tokia kokybės rungtis. Ne greitis, bet jo. Kokybė.
0: Kaip šienai pradalgę ten sumet, ar ne, viskas turi būti gautis.
1: Taip, viskas tvarkingai, gulti žolė, žodžiu, čia jau toks būna ekspertinis vertinimas, žodžiu, ateina kokybės teisėjai, nes mes turime ir greičio teisėjus, ir kokybės, ir tada jau jie taip nusprendžia, tai kuri čia ta trasa buvo gražiausiai nušienauti. O tos kitos rungtys yra dermė tiek kokybės, tiek kiekybės, tai fiksuojamas laikas, kas greičiau, bet paskui yra skiriami baudos taškai, tie patys kokybės teisėjai praeina praktiškai visas trasas ir pražiūri kiekvieną metrą ir skiria baudos taškus, tai va toks principas.
2: Rita, man kyla klausimas, pradedančiųjų varžybos dalgio debiutas, tai čia galim sakyti, vat, mes su Mantu, kur galimai arba labai labai senai laikė dalgį ir niekada nelaikė.
0: Aš dar moku.
2: Moki?
0: Aš bet į debiutą eičiau.
2: Gerai,
0: vis tiek, aš
2: taip mes nesiklausiu. Galim tame debiute dalyvauti, ar čia jau per vėlų mum?
1: Žinoma, galit, atvažiuokit, galit ir svarbu užsiregistruoti yra, kad mes parūpintumėm dalgių, jei kartais jūs neturėtumėt ir tą suplanuotumėm, bet šiaip galit, bet turėsit tada praeiti šienpjovių mokyklą, tai čia yra tokia susietumas. Dalgio debite gali dalyvauti tik tie, kurie praeina šienpjovių mokyklą, mes esam tikri, kad jie kojų nenusišienaus nei savo, nei kolegai, žino, kaip dalgį laikyti, paimti, žodžiu, ir atvažiuojat, išmokstat ir pirmin. Ir šiemet biški sumažinom tą rungtį, seniau buvo 50 metrų, dabar 30, tai mažesnis iššūkis pradinukas, mažiau gazdinant.
0: Na, mes čia taip su šypsena apie viską kalbam, šienpjovių čempionatas, iš tikrųjų, na, tai yra gyva kultūros paveldo dalis. Taip. Kažkada visos Lietuvos pievos tai buvo šienaujamos ir tų dalgių aš mažas tikrai mačiau ir prisimenu, Vladas kolega, manau, irgi nesvetimas vaizdas.
2: Oi, tikrai
0: dabar
2: ne.
0: Jau retas dalykas tikrai pamatyti užmiestyje na, tą žmogų su dalgiu šienaujantį
2: būtent
0: pievas.
2: Dabar, žinai, dabar yra robotukai, trimeriai ir panašus dalykai, o čia iš tikrųjų, šiaip ryta man kilo klausimas, tai tikrai nemanau, kad yra naujas čempionatas, gal pamenat, kiek laiko jis jau vyksta?
1: Taip, tai šiemet bus 5 metai, tai jau sakyčiau, tokia susiformavusi tradicija ir superinė nuostabi šienpjovių bendruomenė. Jūs labai teisingai pasakėt, kad tas šienpjovių čempionatas, jo renginio tikslas toks dvejopas. Pirma, žinoma, išlaikyti šitą tradiciją, kuri labai labai nyksta ir vat, mūsų šienpjoviai važinėja, tu žinokit, čempionatų ir mažesnių varžybėlių yra daugiau, ne tik tai mes tokie vieni, bet irgi sako, kad vis mažiau ir mažiau tų žmonių, tai vat, mes norim kažkaip paskatinti tuos pradinukus, niekad dalgane laikysius pas mus atvažiuoti ir išmokti, nes nu, tikrai su nieko nepalyginama buvo patirtis tas žolės, tas garsas, kai jinai yra pjaunama ir judesys toksai, ta prasme, tai meditacija, sportas visame kame. O kita dalis, apie ką mes taip pat čempionate labai kalbame, kad tai yra savotiškas simbolis gamtai palankaus ūkininkavimo. Mes nesam kažkokie naivuoliai, negalvojom, kad ūkininkai iššoks iš traktorių ir ims vėl dalgėlės šiuolaikiniam pasauliu, bet tai yra proga kalbėti, nes šienavimas dalgių yra pats gamtai palankiausias šienavimo būdas. Tai apie tai mes kalbam, ką reiškia gamtai palankus ūkininkavimas, tai va čia tokia dvejopa proga.
0: Tuo net nebejojam iš tikrųjų.
2: Aš dar, Rita, turiu vieną klausimą paprastiems žmonėms, kurie atkeliaus pasižiūrėti. Įsivaizduoju, kad visas šitas čempionato stebėjimas jis yra nemokamas.
1: Taip, renginys yra visiškai nemokamas ir mes žiūrovams šiemet irgi turime ką pasiūlyti ir bus ekskursija pažinti Nemuno deltos gamtą, nes tai yra išskirtinė teritorija, kurioje peri globaliai nykstanti meldinė nendrinukė ir daug kitų jos kaimynų ir orchidėjos augo ir griciukai laksto, žodžiu, ir griežlės griežia, tai vat, bus galimybė ten sudalyvauti. Žiauriai, pats reginys yra nuostabus, pavyzdžiui, mes finale turime draugišką šienpjovių pradalgį, jūs įsivaizduokit, mes čia atkartojam tą senąją lietuvių tradiciją, stoja į liniją 50 šienpjovių, ir jie šienauja vienu ritmu. Nu, tai yra beprotiškai geras reginys.
0: Na, aš dabar matau nuotrauką, kaip visą tai atrodo. Tikrai, tikrai nuostabiai atrodo šis renginys. Tai kągi, primenam galbūt svarbiausius dalykus, ar ne, viskas prasideda 10 valandą. Renginys oficiali pradžia pusė 11 Šilutės rajone, Rupkalvių pievose užsiregistruoti. Jeigu norite, pavyzdžiui, dalgio debiute sudalyvauti, reikėtų internetiniu adresu meldinė.lt, ar ne, ir svarbiausia atvykti ir atsivežti gerą nuotaiką.
1: Taip, labai labai laukiam, ypač, kaip sakiau, pradinukų, bet ir tų šienpjovių, kurie norėtų pasidalinti patirtim.
0: Ačiū Jums labai šį pokalbį, su mumis buvo Baltijos aplinkos forumo aplinkosaugos komunikacijos ekspertė Rita Grinienė, galbūt norite perduoti dar linkėjimų mūsų klausytams.
1: Labai labai kviečiu į Nemuno deltos turtingas pievas ir gamtos turėsit ir dalgį pačiupinėsit.
0: Oi, kaip puikiai pasakyta, ačiū Jums.
2: Ant tėvo dalgio aš menu puikiai.
0: O taip. Pjoviau šieną per visą dieną, ačiū Jums.
1: Gerus ką, lauksim labai.
0: Iki.

0: Na ką, mėly bičiuliai, viskas, atėjo metas tarti iki rytojaus, iki ketvirtadienio, palieku jūs su kolega Vladu.
1: O rytoj teisingai girdėjau, kad vienas būsite.
0: Iki 14.
1: Apie ką galvoji, kai vienas?
0: Jo, rytoj dvi laidas paimsiu.
1: Nu, super, super. Ką esu ir aš kažkada turėjęs ir tris laidas.
0: Buvę, trijų ne, bet...
1: Neturėjai? Ne. Padarom rytoj.
0: Ne.
1: Na, gerai.
0: Gerai, mili bičiuliai, gražaus visiems likusio trečiadienio. Susigidėsim rytoj nuo 7 ir jeigu nieks nepasikeis iki pat 14 valandos būsiu su jumis.
2: Radio stotis.

Книга. Yeah.

0: Radio Statismo.
1: Reklama.
2: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikai

0: vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas – 16 Kaunas. Urmas – miestas – mieste.
1: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.

Lenny Kravitz, Where Are We Running, kūrinys įsiskambačia kelyje eteryje. Dar kartelį tariu labas visiems mūsų bičiuliams. Programa Vasara kelyje pradeda savo darbus. Ir aš Vladas iki 14 būsiu kartu su jumis šiandien čia trečiadienį.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atvirų dangumi. Senoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol senoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Gal reikia pjautos, obliuotos, ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Šiandien kai kur trumpas lietus, perkūnija, vėjas pietinių krypčių 50 m per sekundę, per perkūniją gūsiai sieks 15-17 m. Aukščiausia temperatūra 28-33 laipsnį karščio. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, vėjas pietų pietvakarių perinantis į vakarų, šiaurės vakarų, naktį 4-9 m per sekundę, dieną 6-11. Per perkūniją kai kur gūsiai sieks 15-20 m, o temperatūra naktį bus 16-21, laipsnį šilumos dieną 26-31, vakarinėme šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 27, Kaune 26, Klaipėdoje 25.
2: Reklama.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Реклама.
1: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
6: Say low.

Vasara kelyje. Vasara kelyje, tikra ta žodžio prasme, oras geras, šilta ir, na, termometro stulpeliai šiuo metu bent jau Kaune už lango rodo 26-27 laipsnius. Tikėtina, sinoptikai sako, kad ir iki 30 gali pakilti šiandieną termometro stulpelis, tai iš tikrųjų byloja, kad, na, tokia neprognozuojama, labai banguojanti, labai šokinėjanti, bet ta vasara pas mus visgi yra. O visokiausių veiklų tikrai mes vasaros metu planuojame ir apie žvejybą noriu trumpai jums papasakoti, tuo pačiu ir už kokius veiksmus gresia baudos, beveik 100 eurų bauda ir dar trumpą priminimą, kad viskas būtų gerai, kaip reikia elgtis tam tikromis situacijomis, kai keliaujate žvejoti. Aplinkos apsaugos departamentas socialiniame tinkle Facebook primina, kad tvarkinga žvejybos vieta yra ne tik gero tono ženklas, bet ir kiekvieno žvejo pareiga. Institucija atkreipė dėmesį, jog prieš pradedant žvejoti, svarbu įsitikinti, kad aplinka aplink pasirinkta vieta yra švari, o atlikos yra surinktos. O už netvarkingą žvejybos vietą gali grėsti ne tik įspėjimas, bet ir piniginė bauda. Gyventojai raginami prisidėti prie švaresnių ežerų ir upių pakrančių išsaugojimo. Prieš pradedami žvejoti įsitikinkite, kad 5 metrų spindulio aplink pasirinktą vietą nėra atliekų. Švarą būtina palaikyti ir visos žvejybos metu surinktas šiukšles išvežti į komunalinių atliekų konteinerius. Šis reikalavimas galioja net ir tada, kai atliekas paliko anksčiau čia buvę žmonės. Nesutvarkius žvejybos vietos gali būti skirtas žodinis įspėjimas arba 30-90 eurų bauda. Pasirūpinkime, kad ežerų ir upių pakrantės liktų švarios. Tai prašoma pranešime. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento parengtoje atmintinėje taip pat pateikiamos svarbiausios rekomendacijos žvejams ir medžiotojams, pabrėžiama, kad jas būtina žinoti ir jų laikytis. Taip užtikrinsime visų saugumą, o išplaukimas valtimi žvejoti ir medžioti iš valties nesibaigs nelaimę. Tai va turiu išskirtas svarbiausias taisyklės, visada reikia dėvėti gelbėjimosi liemenę, čia kalbam apie vandenyje įvairius dalykus, jeigu pavyzdžiui išplaukėt kažkur ir panašiai, tai svarbiausi dalykai ir ne visada dėvėti gelbėjimosi liemenę prieš išplaukiant. Įvertinkime oro sąlygas, patikrinkite valties techninę būklę, informuokite artimuosius apie savo planus, kad planuojate išplaukti ir niekada nevartokite alkoholio būdami vandenyje. Atsakingas medžiotojas ir žvėrys pirmiausiai rūpinasi savo bei kartu esančių žmonių saugumu. Skirkit minutę susipažinti su skrajute ir pasidalinkite ją su kolegomis. O tą skrajutę taip pat galite rasti ir Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Facebook puslapyje.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.

வாசர கெளிய. Vasara kelyje ir čia vasaros hitų istorija ir galvoju, kad jeigu ne per seniausiai kalbėjom apie truputėlį naujesnius kūrinius, tai šiandieną kalbėsime apie kūrinį, kuris netrukus skaičiuos savo 40-metį. Tai yra 1987 vasara Los Lobos įrašytos dainos La Bamba versija tapo vienu didžiausių metų muzikinių reiškinių. Nors pati La Bamba yra tradicinė meksikietiška liaudės daina, pasaulinė šlovė jai sugražino filmas apie rock'n'roll žvaigždė Richie Valensą. Būtent šiam filmui garso takelį įrašė Los Lobos, o jo energinga roko ir lotynų muzikos interpretacija akimirksniu užkariavo visų širdis tais metais ir kūrinys buvo tikrų tikriausių vasaros hitų. Įdomu tai, kad La Bamba tapo pirmąją ispanų kalbą atliekama daina, pasiekusią pirmą vietą JAV Billboard karščiausių dainų šimtuke po daugiau nei 20 metų pertraukos. Tai buvo labai svarbus įvykis pop muzikos istorijoje, atvėręs platesnį kelią lotynų muzikai tarptautinėje rinkoje. Ir būtent dar kartelį taip pat ir peržiūrėjau, permečiau 80-aisiais, tais vadinamaisiais, ar ne, 80s. Tai yra vienas iš populiariausių vasaros kūrinių. Čia dar nugulė ir Papa Don't Preach, Madonos kūrinys Endless Love, Dianos Ross ir Lionel Richie įrašytas Kim Carnes, Better Davis Eyes. Na, o La Bamba 87-aisiais metais buvo tikrų tikriausias vasaros hitas. Manau, kad galim keliauti paklausyti jo ir kūrinys, kurį turbūt ko nežinom kiekvienas, bet kad jis buvo tikrų tikriausias vasaros hitas savais metais, galbūt šito ir nežinojot. Primenu šį faktą.

Lieka kiek mažiau nei 4 minutės iki vidurdienio, jau visai netrukus išgirsite ir naujausias kelyje žinias, o po žinių rubrika Ko paklausom startuoja čia. Radio stoties kelyje eteryje jūsų muzikiniai prašymai bus primami, šiaip jau nuo dabar galite man rašyti savo muzikinius prašymus, o grosiu juos iš karto po vidurdienio žinių. Visa kita valanda jūsų muzikiniams prašymams.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Į Ukrainą šią savaitę išvyko 5 Lietuvos ir po 2 Latvijos ir Estijos sveikatos priežiūros specialistai. Tai yra pirmoji bendra Baltijos šalių medikų grupė, kartu dalyvausianti profesinėje stažuotėje. Kaip trečiadienį pranešė Vyriausybės komunikacijos departamentas, toks formatas žymi naują regioninio bendradarbiavimo etapą sveikatos saugumo srityje. Teigiama, jog iki šią stažuotėje. Lietuva koordinavo 14

0: Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas antradienį priekaištavo vidaus reikalų ministrui Janiui Dombravui išsiuntusiam laišką Ispanijai dėl pasienio krizės Eutoje, kur dešimtis tūkstančių žmonių kirto sieną iš Maroko. Antradienį Latvijos televizija pranešė, kad į laišką buvo jautriai sureaguota Madride, nes ministro tonas esą buvo arogantiškas. Kulbergas papriekaištavo vidaus reikalų ministrui teigdamas, kad ateityje komunikacija su užsienio valstybėmis turi būti derinama su užsienio reikalų ministerija. Anot Dombravos laiškiais nurodė, kad situacija Eutoje nėra pavienis incidentas. Ir turi būti vertinama atsižvelgiant į platesnį kontekstą. Taip pat esą būtina rasti sprendimą Europos Sąjungos lygmeniu ir stiprinti bloko išorės sienų saugumą. Ministras taip pat išreiškė solidarumą su Ispanija. Laiške išreikštas Latvijos įsipareigojimas teikti įvairią techninę pagalbą, jei jos kada nors prireiktų pagal bendro solidarumo mechanizmą. Finansinių sunkumų patirinčiom žemės ūkio ir akvakultūros įmonėms bus skirta dar 10 milijonų eurų paskoloms, be to Nacionalinis plėtros bankas ILTE sušvelnino sąlygas, pagal kurias ūkininkai gali gauti lengvatinės apyvartinės paskolas. Padidinus paskoloms skirtų lėšų sumą, bendras finansavimo biudžetas sieks 50 milijonų eurų. Iš jų 40 milijonų numatoma ūkiams, kurių veikla paveikė rinkos kainų sviravimai ar nepalankus meteorologiniai reiškiniai, o 10 milijonų eurų ūkiams negalintiems gauti finansavimo rinkoje, skelbė žemės ūkio ministerija. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, parengtos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14 valandą.
1: Vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.

0: LT.
1: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas – 16 Kaunas. Urmas – miestas – mieste.
2: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaika rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.

Taip tai padarė mūsų klausytojas ATB ir York Fields of Love kūrinys, jų prašymų baigė skambėti čia, taip ir jūs galite paprašyti savo mėgstamo kūrinio, parašydami mums į mobilią liniją arba į Feisbuką ir jeigu tą kūrinį turėsim, būtinai jums įsugrosim.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Hipnozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Taip, sugrįžtame dar kartelį su orų prognoze ir rytoj naktį vietomis trumpas lietus per kūniją, kai kur lis smarkiai galima škvalas. Per škvalą, sako vėjas, rytoj gali naktį pakilti iki 18 metrų per sekundę, o žemiausia temperatūra mūsų laukia 16-21 laipsnį šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje daugiausia pietryčių Lietuvoje per kūniją, vietomis galima škvalas 15-20 metrų per sekundę ir kruša. Aukščiausia temperatūra 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. O šiuo metu po 29 turime tiek Vilniuje, tiek Kaune, Klaipėdoje 25.
2: Reklama.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, mėgmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje PCCUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Реклама.
1: Bičiuliai, kaip ir vakar, taip ir šiandien labai noriu jums papasakoti apie kraujo donorystę. Tai yra reikalinga ir vasarą tikrai nereikia atsipalaiduoti ir užmigti, nes kaip ir vakar pasakojau, mes galbūt truputėlį esam atsipalaidavę, o žmonėms kraujo reikia visada, nesvarbu koks metų laikas, koks paros laikas, tai visada yra labai reikalinga. Na ir aš galvojau labai greitai, papasakosiu jums, kaip reikėtų pasiruošti kraujo donorystėje ir jeigu planuosite duoti kraujo, kokie galbūt svarbiausi ir reikalingiausiai dalykai čia būtent yra. Tai juos, aišku, visada galite rasti ir internetinėme puslapyje kraujodonorystė.lt. O šiaip reikia būti pailsėjus, išgėrus daug skysčių, pavalgius, nerūkius, išvakarėse ar donacijos dieną nevartojus svaigiųjų gėrimų, nevalgius aštrių, riebių, sunkiai virškinamų maisto produktų, nedirbus naktį ir svarbiausia būti geros nuotaikos. Atvykus duoti kraujo, reikės užpildyti kraujo donoro apklausos anketą ir donoro sutikimo duoti kraujo. Taip pat reikės pateikti asmens dokumentą, pas asmens tapatybės kortelę arba kitą asmens tapatybę nurodantį dokumentą ir jūs būsite užregistruotas Nacionalinio kraujo centro donorų duomenų bazėje. Kraujo tyrimai prieš donorystę, prieš duodant kraujo nustatoma abo kraujo grupė, rezus D antigenas, KEL sistemos K antigenas ir hemoglobino kiekis kraujyje. Pokalbio su gydytojo metu jums gali būti užduoti klausimai, kurie svarbus tiek jums, tiek ligoniams, kuriems bus perpiltas kraujas. Gydytojas taip pat patikrins bendrą jūsų sveikatos būklę ir neradus sveikatos sutrikimų leidžiama tapti kraujo donoru. Tai kitaip sakant, ne tik jūs padarysit gerą darbą, bet kažkiek galbūt sužinosit ir apie savo sveikatos ir kraujo būklę. O kraujo davimo procedūra trunka iki 10 minučių. Vienos donacijos metu paimama 450 ml kraujo ir papildomai 20 ml kraujo būtent tyrimams. Po donorystės rekomenduojama atsigerti vandens ir tą dieną vengti labai sudėtingo fizinio darbo. Priminsim, kad kraujo dirbtinai pagaminti negalima, todėl kraujo donorai tikrai gelbsti gyvybės. O artimiausią Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Labai greitai priminsiu, kraujo centro adresus Vilniuje prekybos centras KUP, 4 aukštas, Upės gatvė 9, dirba ir savaitgaliais, Kaune Vytauto prospektas 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvė 28.
2: Geriausia vasara kelyje.

0: sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Kauno Žalgiris nesėkmingai pradėjo trečiąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Lietuvos čempionai išvykoje net 0-5 krito prieš Zagrebo Dinamo. 31 minutė šeimininkus į priekį vedė Micha Zaicas, o jau kitos atakos metu Dinamo pranašumą dvigubino Skotas Makena. Antrajame kelinyje vaizdas aikštėje iš esmės nesikeitė ir 51 minutę puikių smūgių pasižymėjo Mateo Lisica. 76 minutė Lietuvos čempionų triuškinimą tęsė Lukas Stojkovičius, o per teisėjo pridėtą laiką užbaigė Lukas Kakavenda. Kitos rungtynės, atsakomosios rungtynės, laukia antradienį Dariaus ir Girėno stadione. Lietuvos merginų iki 18 metų rinktinė Europos čempionato B diviziono rungtynėse 44-54 nusileido Austrijos bendramžiams. Tai buvo paskutinės pirmoje grupės etapų rungtynės ir iki šio mačo Lietuvės buvo pasiekusias pergalės prieš Liuksemburgo, Austrijos ir Estrijos rinktinės. Austrijos žygiuoja be pralaimėjimų ir taip pat jau įveikė Liuksemburgo ir Estijos komandas, bet jų dar laukia akistata su Airija. Muhamedas Salah rado naują karjeros stotelę. Ilgametės Liverpool futbolininkas kelsis į Turkiją, kur gins Transbospor garbę, skelbia Fabrizio Romano. Apie vykstančias derybas paskelbė ir pats klubas, o 34 egiptietis trečiadienį jau bus Turkijoje. Salah su Transbosporu pasirašys 2 metų sutartį. Tel Avivo Maccabi sulaukė papildymo vidurio polėjo pozicijoje. Klubas oficialiai pranešė, kad komanda papildė Monako ekipoje rungtyniavęs 34 metų 2 metrų ir 6 cm ūgio Danielis Taisas. Su centru pasirašytas 2 metų kontraktas. Taisas jau buvo susitaręs su Villeurbanne Svel klubu, tačiau prancūzų ekipos finansinė situacija lieka neaiški. Praėjusiame Eurolygos sezone vokietis per 21 minutę pelnė 9,7 taško ir rinko po 12 naudingumo balų. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
6: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Mediena, kuri įkvepia kurti.
8: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: vasarą kelyje.
1: Labai greitai dar įbėgo su paskutiniuoju prašymu. Dizarlės voyage ir tuo pačiu pranešimu. Sako, Panerių gatvėje prie buvusios dujų kolonėlės. Prabangi fotosesija, niekur neįsibėgėkit, niekur neįsiliekit. O mes keliaujam į kitą valandą.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
2: Kaip tave? Alanas Chošnau, gyvai su grupe, rugpjūčio 19-ąją, Palangos koncertų salėje, ypatingas vasaros vakaras, bilietus platina biletai.lt.
3: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Nu ką, ir dar kartelį apžvelkime orus ir ketvirtadienio naktį vietomis trumpas lietus per kūniją, kai kur lis smarkiai, galima škvalas, gūsiai per škvalą gali naktį pasiekti ir 18 metrų. Žemiausia temperatūra 16-21 laipsnį šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje daugiausia pietryčių Lietuvoje per kūniją, vietomis galima škvalas, 15-20 metrų per sekundę ir kruša. Aukščiausia temperatūra 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai aukščiau nulio. Vilniuje turime 29, Kaune turime 30, Klaipėdoje 25 laipsnius aukščiau nulio.
2: Reklama.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Radio Stotis. C'est bien.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Vasara kelyje. Vasara kelyje toliau tęsia savo programos darbus ir toliau čia atkeliauju pas jūsų naudingais, aktualiais patarimais, vasariškais patarimais ir noriu papasakoti jums apie tai, kad vabzdžio įgėlimas gali būti kur kas pavojingesnis nei atrodo. Niežulys, paraudimas ar nedidelis patinimas po vabzdžio įkandimo vasarą įprastai ir dažniausiai nepavojinga organizmo reakcija. Tačiau po bitės, širšės ar kito vabzdžio įgėlimo savijauta kartais gali pablogėti labai greitai. Staigus silpnumas, šaltas prakaitas, dusulys ar gerklės tinimas jau gali signalizuoti apie pavojų gyvybei. Ir tuomet itin svarbus tampa laikas. Antakalnio poliklinikos šeimos gydytoja Justa Prokopavičiūtė pabrėžė, kad vasarą ypač daugiau laiko leidžiant gamtoje, svarbu stebėti savo organizmo reakcijas. Jei jau įgėlė vabzdys, reikėtų vertinti ne tik tai, kaip atrodo pati gėlimo vieta, bet ir pati bendra savijauta. Daugeliu žmonių vabzdžių įgėlimai baigėsi odos paraudimu ir nežėjimu. Sunerimti reikėtų tada, kai reakcija tampa nebevietinė, kai įsitraukia kvėpavimo širdies ir kraujagyslių sistemos, kitaip tariant, signalus pradeda siųsti visas organizmas. Apie stiprią alerginę reakciją gali signalizuoti staigus silpnumas, galvos svaigimas, šaltas prakaitas, apsvaigimo ar ta tokio vadinamo apdujimo pojūtis. Ypač rimtai reikėtų vertinti bet kokius kvėpavimo sutrikimus. Jei žmogui pradeda tinti burna ar gerklė, atsiranda spaudimo ar svetimkūnio pojūtis, sunkėja kvėpavimas, prasideda dusulys, delsti nebegalima. Būtina kviesti greitąją medicinos pagalbą, nes tokia reakcija yra ypatingai pavojinga gyvybei. Anafilaksinė reakcija gali vystytis labai greitai. Simptomai dažniausiai prasideda per kelias minutės po kontakto su alergenu, todėl atsiradus dusuliui, gerklės ar liežuvio tinimui, staigiam silpnumui ir ryškiam svaigimui, nereikėtų laukti ir stebėti, ar simptomai praeis savaime. Reikia ir būtina ieškoti skubios pagalbos. Žmonės, kurie jau žino esantys alergiški vabzdžių įgėlimams, dažniausiai būna geriau pasiruošę. Jie gali iš anksto su gydytoju aptarti kokias pirmosios pagalbos priemonės, ar kokius vaistus reikėtų turėti su savimi vykstant į gamtą. Tačiau pirmą kartą tokia reakcija gali būti visiškai netikėta, būtent todėl svarbu žinoti pagrindinius pavojingus požymius ir suprasti, kad stiprios alerginės reakcijos atveju svarbios gali būti būtent minutės. Po uodorva ar kito vabzdžio įkandimo atsiradęs didesnis paraudimas ar patinimas gali išgąsdinti, tačiau vien vietinė reakcija dar nereiškia, kad žmogui vystosi anafilaksija. Šiuo atveju nereikia panikuoti, kandimo vieta geriausiai atšaldyti, galima pridėti ledo, šaltų vandenį, sudarkintą audinį ar kažkokį kitą vėsų daiktą. Tai padeda sumažinti skausmą, niežėjimą ir patinimą. Dar viena svarbi taisyklė – įkandimo vietos nekasyti, kasant pažeidžiama oda ir didėja infekcijos rizika. Jei po vabzdžio įgėlimo organizmo reakcija buvo neįprastai stipri, verta kreiptis į gydytoją ir kuo tiksliau papasakoti, kas nutiko, koks vabzdys galėjo įgelti, kaip greit atsirado simptomai ir kaip jie pasireiškė. Esant poreikiu, gali būti atliekami alergologiniai tyrimai, padedant įsivertinti jautrumą tam tikrų vabzdžių nuodams. Tai leidžia geriau pasiruošti kitam sezonui ir iš anksto žinotis, kaip elgtis, jei panaši reakcija pasikartotų. Vykdami į gamtą dažniausiai pagalvojame ir apie apsaugą nuo vabzdžių. Viena paprasčiausių priemonių sumažinti įkandimų riziką yra repelentai. Gydytoja rekomenduoja rinktis patikimus pagal paskirtį naudojamus repelentus ir visada perskaityti jų naudojimo instrukciją. Svarbu atkreipti dėmesį, kiek laiko konkreti priemonė veikia, po kelių valandų apsauga gali jau nebeveikti, ją reikėtų atnaujinti. Nemažiau svarbi ir apranga. Būnant miške ar prie vandens ar kitose vietose, kur daug vabzdžių, verta rinkti šviesius, kuo daugiau kūno dengiančius drabužius, ilgas rankovės ir ilgas kelnes. Karštomis dienomis svarbi ir higiena, ypač jei žmogus gausiai prakaituoja. Vis dėlto visiškai išvengti vabzdžių įkandimų vasarą yra labai sudėtinga, todėl pasak gydytojas, svarbiausia nebijoti kiekvieno paraudimo ar patinimo, o mokėti atpažinti ribą, kad organizmo reakcija signalizuoja pavojų. O tik tais priminsiu dar vieną labai svarbų dalyką, kas yra repelentai. Galbūt yra žmonių, kurie nežino, tai yra priemonės nuodų, erkių, kitų vabzdžių. Žodžiu, tai čia gali būti kažkoks tai purškalas ar ne, galbūt kažkoks lipdukas, tai va tai vadinasi viename žodyje repelentai. Jeigu nežino, tai dabar tikrai supažindinau su šiuo žodžiu.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

5 minutės lieka iki 14 valandos. Aš su jumis jau atsisveikinu ir palieku jūsų puikių kūrinių, kad dar smagiau būtų vasaroti šią trečiadienio popietę.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šalyje 14 valandų, kelyje eteryje žinios. Vyriausybė trečiadienį pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui pranešimus apie įvykius darbe leisti teikti tik elektroninę formą. Aktai su tyrimo dokumentais pranešimai apie įvykius darbe turės būti teikiami naudojantis valstybinės darbo inspekcijos sistema. Tai reiškia, jog dokumentai nebebus teikiami popieriuje. Ministerija tikina pakeitimus pasiūlus atsižvelgusi inspekcijos pastabas. Ši institucija atlieka lengvų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo priežiūrą, lengvų nelaimingų atsitikimų darbe aktų tikrinimą, registruoja nelaimingų atsitikimų darbe aktus. Įstaigos duomenimis akto duomenų suvedimas į sistemą trunka apie pusvalandį, tad anot inspekcijos šioms procedūrams skiriama maždaug 481 tarnautojų darbo diena per metus. Prie Kauno oro uosto bus prijungta 2,32 hektaro teritorija, 16 valstybinės žemės sklypų. Vyriausybė trečiadienį pritarė tokiam susisiekimo ministerijos siūlymui, parengtam siekiant pagerinti oro eismo saugumą ir atitikti oro uosto infrastruktūros priežiūros reikalavimus. Oro uosto teritorija bus plečiama iki 440 hektarų, o nauji sklypai patikėti valdyti Lietuvos oro uostams. Ministrų kabinetas pritarė, kad į oro uosto teritoriją patektų artėjimo žiburiai ir kiti už jo tvoros esantys žemės plotai, kurios teisiškai privalo prižiūrėti Lietuvos oro uostai. Prezidentūrai raginant vyriausybę pateikti išvadą dėl šalies vadovų siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o į kitų metų pensijų papildomam indeksavimui, finansų ministras Taurimas Valys teigia, negalintis to žadėti. Pasak jo, siūlymas būtų gyvendinamas, jei leis valstybės finansai. Valys sako, kad tokias priemonės svarstytų daug drąsiau, jei pensijų didinimui finansų ministras Taurimas Valys teigia, negalintis to žadėti. Pasak jo, siūlymas būtų gyvendinamas, jei leis valstybės finansai. Valys sako, kad tokias priemonės svarstytų daug drąsiau, jei pensijų didinimui norimo skirti lėšų.

0: Sirius.
1: Reklama.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
5: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės

0: ugningai pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77-776.
3: Mediena, kuri įkvepia kurti.
4: EJ Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. EJ Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas – 16 Kaunas. Urmas – miestas – mieste.
3: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
6: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi, telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
7: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ažolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Reklama.
1: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. Visą rugpjūtį vienguliams lovoms pagal užsakymą net 20% nuolaida. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16.

0: Olika Kaunas. Urmas. Miestas mieste.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

11 minučių po 15 valandos, dar viena popietė čia radio kelyje eteryje ir atvykstame čia pas jūs su piko valandos programa. Toliau šnekėsime apie kelius ir visas jų aktualijas, kas čia Kaune vyksta, kur eismo įvykiai, kur radarai stovi, kur spūsčių yra daugiau. Vakarykštė piko valanda, na nežinau, galbūt norėjote šiek tiek laisvadienių pasiimti, žinoma, mes čia jūsų juk oficialiai neįdarbiname, bet na, jeigu jau klausote piko valandos, juk žinote, kad mes čia apie kelius šnekame, tad jeigu jums nesunku ir norite tą piko valandą išpildyti, mūsų misiją pagrindinį išpildyti, padėti kitiems klausytojams, kurie šiuo metu yra kelyje, dalinkite savo žiniomis 0611 422 22, rašykite, skambinkite, taip pat dalinkitės savo informaciją ir mūsų Facebook'e, balso žinutėmis, tikrai mes balso žinučių laukiame, tikrai norime jas pagroti gyvai mūsų eteryje, tad na, visos galimybės mus informuoti yra atviros. Tikrai labai karšta diena Kaune, tikiuosi jūsų kondicionieriai automobiliuose veikia gerai, jeigu šiuo metu ir ne automobilyje mūsų klausote, tai kažkaip atsivedinkite, atsivėsinkite, gerkite daug skysčių, na, aš jau kaip koks daktaras pradėjau šnekėti, bet na, tikrai nėra tai tikriausiai blogi žodžiai. Taip, o dabar apsižvalgysime, kas Kaune vyksta, bendrosios informacijos turime, na, kol kas dažniausiai būna, kai ateini į eterį, jau vienas iš mūsų klausytojų praneša apie kokią nors prabangę fotosesiją arba panašius dalykus, kol kas tokių žinių neturime, tad, na, galbūt galite jaustis šiek tiek ramiau. Taip, na, iš manęs įspėjamasis pranešimas keliauja... Taip, čia panašu, kad prie trijų berželių, čia netoli pramonės žiedo, išvažiuojant link taiko žiedo, pasisaugokite kol kas, galite užtvirtinti arba paneigti mane, bet viskas, ką galiu dabar pasakyti, kad čia reikia važiuoti atsargiau, jeigu pamatysite radarą, galite čia ir, na, paskambinti mums. Kur eismas juda šiuo metu lėčiau? Šiaip Šiaurės prospektas dabar ties Jonavos gatve yra šiek tiek sulėtėjęs. Pramonės prospektas link Muravos sankryžos, nuo ten nuo Saulėtekio žiedo jau kovo 19 gatvė ir Birželio 23 gatvė. Ties Savanorių prospektu, šiaip ir nuo kovo 19 Savanorių prospektas čia yra sulėtėjęs eismo įvykis, yra įvykęs aisės laisės alėlėje, bet čia panašu, kad čia galbūt labiau stovėjimų aikštelį kažkas čia kažkam yra trenkiasi, tad na, nemanau, kad tai yra per daug aktualu, žinoma, na, tikėkime, kad ten visi sveiki gyvi, bet na, čia labai maži šansų tikriausiai, kad kažkas galėjo čia rimtesnį nutikti. Taip, daugiau niekur didesnių spūsčių nesimato, tad lauksime jūsų žinių, jūsų žinias mes vertiname labiausiai, kaip visada jūs važiuojate Kauno keliais, jūs žinote viską geriausiai. Likite toliau su radijų kelyje ir judame su piko valandos programa.

0: Реклама.
1: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaiką rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
6: Radijas Kelyje.

0: 25 minutės po 15, piko valanda toliau įsivažiuoja, dar tik pradeda savo darbus, nu, o čia ne šiaip savo ateinu, turime pranešimą apie radarą. Na ir kaip dažniausiai pradžioje mūsų klausytos Andrius mus informuoja apie savo visokias turimas žinias iš Kauno kelių. Na panašu, taip, čia visgi ne Andrius, na Andriau atsiprašau galbūt per greitai, bet tikriausiai vis tiek su manimi susieksite. Kiek tenka matyti, taip, čia mūsų klausytojas Edvardas mums rašo, kad Jonavos gatvėje tarp Kalpoko gatvės sankryžos ir tarp Melgo serviso kelkraštyje sako, jog yra prabangi fotosesija. Tad čia skubėti tikrai nereikia. Primenu dar kartelį, radaras yra Jonavos gatvėje tarp Kalpoko gatvės sankryžos ir Melgos serviso kelkraštyje, sako, ten yra radaras. Tad pasisaugokite. Toliau žiūrint iš eismo judėjimo, vis dar, na, dėl kažkokių priežasčių, Šiaurės prospektas. Ties Jonavos gatvė, na, ten tokia, jos telė yra automobilių ir ten, na, panašu, kad net apie 10 minučių ten paskutiniai automobiliai gali pastoviniuoti. Taip, Birželio 23-osios gatvėje įprasti reikalai, truputėlį kovo 11-oji ir Pramonės prospektas ties savanoriais. Na ir Juozapavičiaus prospekte matosi ten šiokių tokių pasispaudimų. Na čia maždaug nuo geležinkelio gatvės nusukimo ir toliau jau ir už Norfos, ten toliau važiuojant nuo tokio automobilio įlūtė, ten irgi matosi, bet na daugiau 5 minučių, manau, ten pastoviniuoti jums ten neteks. Taip, kol kas tiek žinių, toliau kviečiu visus važiuoti saugiai, nu, dabar truputėlis jums aktualios informacijos.
1: Reklama.
0: Ar žinote, kiek laiko užtrunka donorystė? Registracija, anketa, gydytojo apžiūra ir hemoglobino tyrimas užima didžiąją dalį laiko. Pats kraujo davimas trunka apie 8 na, arba 10 minučių. Visas apsilankymas dažniausiai trunka apie 30 arba 45 minutės. Keletas svarbių faktų. Po donorystės rekomenduojama atsigerti vandens ir tą dieną vengti. Sunkaus fizinio darbo, taip pat kraujo dirbtinai pagaminti negalima, todėl kraujo donorai tikrai gelbsti gyvybės. Prisijunkite prie kraujo donorystės. Nacionalinis kraujo centras kviečia tapti kraujo donorais. Artimiausią nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Nacionalinio kraujo centro adresai Vilniuje, prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, taip pat dirba ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: reklama.
1: Pasiruošk didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
2: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.

0: Piko valanda pilnu greičiu. Kelyje internetu radijaskelyje.lt
1: 36 minutės po 15, toliau čia piko valanda tęsiasi, aš Daumantas būsiu iki 19 valandos, iki kurie galbūt ką tik prisijungėte prie mūsų radijo stoties, na ir kaip dažniausiai čia šnekame apie kelius, kartais truputėlį ir apie automobilius. Na o dabar problema, kurios niekas nenumatė. Vengrijoje išjungta atominė elektrinė gadina BMW, Dacia ir Ford planus. Paklausus, dėl kokių priežasčių gali netikėtai sustoti automobilių gamykla, dažniausiai išgirstame atsakymą, apie puslaidininkių trūkumą, darbuotojų streikus ar komponentų tiekėjų bankrotą. Tačiau ar kas nors galėjo pamatyti, kad automobilių gamyba paralyžiuos upė, kurioje pritrūko vandens atominės elektrinės aušinimui. Būtent su tokiu neįprastu iššūkiu šiuo metu susidūrė Vokietijos koncernas BMW. Pagrindinė šios situacijos kaltininkė užsitęsusi kaitra ir sausra. Antroji pagal ilgį Europos upė Dunojus pasiekė beveik žemiausią vandens lygį istorijoje. Tai sukėlė rimtų padarinių Pakšo atominiai elektriniai. Beveik pusė visos šalies elektros energijos pagaminanti jėgainė per savo 44 metų gyvavimo istoriją pirmą kartą buvo visiškai sustabdyta. Elektrinė keturiems savo reaktoriams aušinti naudoja būtent Dunojaus vandenį, tačiau upei drastiškai nuslūgus užtikrinti saugaus aušinimo nebeįmanoma. Vengrijos vyriausybė jau kreipėsi į automobilių gamintojus bei baterijų gamyklas, prašydama savanoriškai sumažinti elektros suvartojimą. Jei sausra užsitęs, netmetama ir privalomų apribojimų galimybė. Problemos neapsiriboja vien Vengrija. Kaimininėje Rumunijoje Dunojaus nuslūgimas privertė sumažinti Černavodės atominės elektrinės galingumą. Tai jau paskatino sustabdyti Dacia ir Ford automobilių gamybą. Kol kas X3 gamyba tęsiasi be sutrikimų, tačiau ar taip išliks artimiausiomis savaitėmis priklausys ne tiek nuo pačio BMW koncerno, kiek nuo gamtos išdaigų. Jei švies saulė, gamykla galės pati pasigaminti didžiąją dalį reikiamos elektros. Tačiau jei dangų užrauks debesys, o sausra užsitęs, padėtis taps komplikuota. Tokiu atveju Vengrijai greičiausiai teks importuoti daugiau elektros energijos, kad išlaikytų stabilų elektros tiekimą.

0: Dainuoja, tu ir aš du paklydėjai tvarai. Na, bent jau su radijų kelyje jūs čia tikrai neturėtumėte niekur paklysti. Na, galbūt galite dar kokias spusteles išvengti, jeigu pavyksta važiuoti. Na, jeigu jau ir nepavyks, tai turėsite daugiau kantrybės klausydami radijo kelyje, mūsų puikios muzikos, na ir kelių informacijos. Toliau galite mus informuoti, kaip ir įprastai, iki pat 19 valandos mes čia būsime. 0611 422 22, jūsų visos aktualijos iš Kauno kelių čia yra laukiamos, Facebookas taip pat jums yra atviras, su balso žinutėmis tikrai norime jas pagroti mūsų eteryje. Na, o dabar pasižvalgysime, kas šią karštą dieną Kaune, ar tokie pat įkaitę keliai yra šiuo metu. Taip, vis dar Šiaurės prospektas, na, ten maždaug nuo Šigalio gatvės iki Jonavos gatvės Šiaurės prospektas yra pasispaudęs, na ir iš kovo 11-osios savanoriai ir bendrai visa Birželio 23-osios gatvė irgi taip pat spaudžiasi, kovo 11-osios gatvė tie savanoriais ten irgi iki 5 minučių gal teks, wow, žinokite taip, iš tikro kovo 11-oji, tai ten net ir iki 10-ies, na, daugiau nei 10 minučių ten gali tekti pastoviniuoti, na, kas ten tokio įtakoja, ar ten kažkokie kelio darbai vyksta, kovo 11-osios gatvė tie savanoriais, na, neteko matyti ir sužinoti, tad gal galėsite padėti sužinoti, kas ten tokio yra. Na ir Pramonės prospekte ties Muravos sankryža, ten irgi minimali, ten tokia spūstis yra fiksuojama. Taip, apie radarus keliuose, tai buvome gavę žinę iš mūsų klausytojo Edvardo ir vis dar jį yra aktuali Jonavos gatvėje tarp Kalpokos. Taip, panašu, kad tarp Kalpokos gatvės sankryžos ir Megos serviso kelkraštyje turime vis dar ten radarą. Na, o jeigu tiksliau, aš čia pas save tik taip informaciją surašiau, taip. Jonavos gatvė tarp Kalpoko gatvės sankryžos ir Melgos serviso kelkraštyje stovi fotografas, bent jau taip mums parašė dabar tikrai, kiek matau pas save žinutėse, mūsų klausytojas Edvardas. Taip pat dar viena pavojinga vieta, panašu, kad galite čia tą radarą sutikti ir tai yra Jonavos gatvėje, čia netoli Varžtų pasaulio važiuojant link. Na taip, čia apie tą pačią mes du pranešimai tokie patys yra atėję ir vėl tokius du pats skaitau. Taip, Varnių gatvėje, beje, taip, Varnių gatvėje duodu jums įspėjimą į pranešimą, kad ties Vytenio gatve čia reikėtų pasisaugoti arba prie iki parduotuvės. Taip, čia labai daug įspėjimų ženklų yra ir lauksiu iš jūsų patvirtinimo, tad Varnių gatvėje važiuojame taip pat labai atsargiai. Na ir dar ateities plentas, taip, ateities plentas ten jau net prieš Taikos prospektą spaudžiasi važiuojant link Ramučių, kiek teko klausyti prieš kelias dienas, kad ten taip pat kažkokie kelio darbai vyksta, gal ir klystų, gal kažkas taip pat mane su šia informacija papildys. Tad primenu dar kartelį 0611 422 22 ir mūsų Facebook'e visų tų atnaujinimų laukime. Visai neužilgo, jūsų laukia ir pirmosios piko valandos žinios, sužinosime ne vieną apie tai, kas čia Kauno keliuose vyksta, bet ir bendrai, kas visame pasaulyje taip pat darosi. Likite toliau su radijų kelyje.
1: Radio Stotis.

0: Knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Kultūros ministras Lukas Alsys trečiadienį Ukrainoje susitikė su šalies kultūros ministre Tatjana Berežina, patvirtino, kad Lietuva jungiasi prie tarptautinio Ukrainos kultūros paveldo fondo, skirto nuo Rusijos agresijos nukentėjusio kultūros paveldo išsaugojimui ir atkūrimui. Kaip teigiama ministerijos pranešime, šis fondas jau prisidėjo prie svarbių Ukrainos kultūros objektų atkūrimo, o ateityje planuojama įgyvendinti ir naujus projektus. Pasak ministerijos, susitikime su Ukrainos ministre daugiausia dėmesio skirta kultūros paveldo apsaugai karo sąlygomis, tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimui ir bendrom šalių iniciatyvoms kultūros. Srityje. Varėnos rajone Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje prie sienos su Baltarusija būrys tuneliu atėjusių neteisėtų migrantų užpuolė pasieniečius, skelbia portalas Delfi. Rašoma, kad incidentas įvyko Liepos 26-ąją, tačiau valstybės sienos apsaugos tarnyba tai nutylėjo. Visuomenėje apie tai nebuvo pranešta. Neteisėti migrantai, skaitant surakintosius, paspruko atgal į Baltarusiją. Rusijos valstybinė žiniasklaida trečiadienį pranešė, kad per automobilio sprogimą buvo sunkiai sužeistas dronų gamyklos generalinis direktorius Vladimiras Tkačiukas. Tai kaip įtariama jau antras pasikėsinimas į Rusijos gynybos sektoriaus pareigūną per pastarąsias kelias dienas. 35-erių Tkačiukas vadovauja Jekaterinburge įsikūrusiai dronų gamybos įmonei Ural Dron Zavod. Keturių tonų svorio SpaceX raketos dalis, manoma, trečiadienį netyčia rėžėsi į mėnulį. Šis susidūrimas nekelia pavojų Žemėje, tačiau tikimasi, kad po jo liks krateris. Nors oficialaus patvirtinimo, kad Falcon 9 viršutinė pakopa atsitrenkė į mėnulio paviršių dar nėra, buvo tikimasi, kad smūgis įvyks maždaug 9 val. 35 minutės Lietuvos laiku. Mokslininkai ir astronomai mėgėjai nekantravo stebėti smūgio sukeltą dulkių ir nuolaužų debesį. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 val.
0: Piko valanda.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

10 minučių po 16 judame į naująją piko valandos programos valandą. Smagu, kad ir toliau leidžiate laiką su Radio Kelyje. Čia toliau aš kartu su jumis, Daumantas, būsiu iki 19. Ir toliau kalbėsime apie kelius, gal kartais apie automobilius. Ir taip pat dar šią valandą jūsų laukia ir orų prognozė ir žinoma tikrai labai gera, puiki muzika. Nu, jau kitą valandą šiek tiek suaktyvėsime, nes turėsime ir kelyje radaro valandą, kurioje galėsite skambinti gyvai, patys savo gyvu balsu pranešti kitiems savo turimas žinias ir už tai tikėtis laimėti. Rubrikos pabaigoje ties 18 valanda ir 2 bilietus į Cinnamon Kiną. Kaip visada, kelyje radare prizai jums yra dalinami. Taip, viena iš tų dienų iš tikro šiandien yra, kai taip džiaugiuosi, kad mes čia turime puikiai veikiantį kondicionierių. Tikrai atėjau visas, na, kaip po dušo toks jausmas, kuomet aš mėgstu pėstute pasivaikščioti iki darbo, iki šios studijos, tad, na, kuomet jau ateini, tai taip gera, na, per visą dieną retai kada būna. Taip, pažvelkime, kas Kaune vyksta, na, ir taip, dvi prabangios fotosesijos. Mus čia turėtų gazdinti arba tuos vairuotojus, kurie važiuoja per greitai. Jonavos gatvė tarp Kalpokos gatvės sankryžos ir Melgos serviso kelkraštyje kelio turime čia prabangią fotosesiją. Edvardas čia mums žinia pranešė. Na ir taip pat Varnių gatvėje prie Vytenio gatvės arba ten visai šalia iki parduotuvės. Čia taip pat radaras yra ir jo reikia pasisaugoti. Taip, eismo įvykis yra užfiksuotas. Neturi Afidėjos klinikos Savanorių prospekte arba čia visai šalia Utenos ir Kipro Petrausko gatvės susikirtimų, na ir čia panašu, kad čia visai netoli ten to šviesoforo, na ir čia visai šalia prie Lidl parduotuvės, galbūt taip galėčiau pasakyti, kažkas čia yra įvykę. Jeigu norite mums patvirtinti, kas, kaip ir kur įvyko, norite papildyti 06114222 ir mūsų feisbuke mus informuokite. Taip, na, toliau iš eismų judėjimo, kas čia dar matosi, taip, ateities plentas toliau, čia labai spaudžiasi toliau link Ramučių, važiuojant, na, čia nuo Taikos prospekto, tų spuščių yra, netenka pasispausti, toliau jau yra Partizanų gatvė ties Pramonės prospektu, toliau nuo Saulėtekio iki Muravos sankryžos važiuojant pasispaudžiame ir ten iš tikro, na, nuo Muravos veduko važiuojant iki Muravos sankryžos, irgi tokia juostelė atrodo, vis dar kovo 11-osios gatvėje ten tikrai labai spuščių yra, čia norėdo žiedo, norint atvažiuoti iki Savanorių, atrodo, kad ten ir iki kokių, na, 10-15 minučių gal teks palaukti, taip pat atvažiuojant ir nuo kovo 11-osios pusės truputėlį Savanorių prospektas, ten link Birželio 23-osios, pačioje Birželio 23-osios gatvėje ten įprasti reikalai, vis dar irgi, na, kelio darbai ten vyksta, bet jau po truputėlį ten gerėja reikalai, kiek tenka matyti. Šiaurės prospekte važiuojant link Jonavos gatvės, jau ir ten, na, jau kurį laiką iš tikro ten jokių spuščių, na, nesimatė, dabar jau vėl pradeda matytis. Toliau Juozapavičiaus prospektas, ten irgi, na, kelių minučių spustis yra, bent jau kiek tenka matyti, irgi, na, ten truputėlį toliau, nuo Čiurlionio tilto pavažiavus, ties Kauno Rama, na, ir ten judant iki Skuodo gatvės, gal dar truputėlį toliau teks šiek tiek lėčiau pavažiuoti. Karaliaus Mindaugo prospekte, na, gali tekti iki Birštono gatvės šiek tiek pastoviniuoti, gal iki 5 minučių, gal ir truputėlį mažiau, Raudonvario plente dar, na, jokių didelių tragiškų dalykų nesimato, čia maždaug nuo vakarinio aplinkelio gal iki Regitros ten minimaliai turėtų tekti pastoviniuoti, na ir šiaip jau Islandijos plentas, pirmosius ragus jau pradeda rodyti, čia nuo Muravos veduko važiuojant link Islandijos plentų, link Ašigalio veduko, na, ten toks jau minimalus pasispaudimas yra, bet laikui einant turėtų tikrai padidėti ir sakysime, kad įprasti reikalai vėl ten didžiausias pūstis nuo ateities plento. Bet dar kol kas toli gražu atrodo iki to, tad palinkėsiu, kad nebūtų tų spuščių, bet na, nori, nenori, tikriausiai jų vis tiek atsiras, o jūsų informacija apie tai mes kaip niekada vertiname. Likite toliau su Radio Kelyje, visai neužilgo sužinosime, ar ir toliau mus lepins tokie, galbūt kai ką ir nelepins, galbūt kai kas nemėgsta tų šiltų orų, bet sužinosime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme – naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas – 16 Kaunas. Urmas – miestas – mieste.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rugpjūčio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
6: Kasdien grožio prekės nuo 50% pigiau? Skamba neįtikėtinai? Jau greitai įsitikinsite patys. Eurocos Outlet netrukus atsidarys Urmo prekybos miestelyje Kaune. Pramonės prospektas 16.

0: Taip, bičiuliai, gyveni ir mokaisi, ar ne, kaip yra sakoma, taip, jau net dviejų skambučių iš tikrųjų susilaukiu po paskutinio savo išėjimo ir sako, kad tiek vienas, tiek kitas klausytojas, jog Kaune Kalpokos gatvės nėra, yra Kalpoko gatvė. Tad, na taip, gyveni ir mokaisi, atsiprašau, dabar pasitaisysiu ir taip. Tad Jonavos gatvė tarp Kalpoko gatvės sankryžos ir Melgo serviso kelkraštyje, ten mes turime radarą. Na dabar žinosiu, na viena gatvė kartais kažkada buvo, jog ir maišiau Raudonvario plentą su Radvilėnų plentu, na ir po vieno kito skambučio galiausiai išmokiau, kad, na jau supratau, kur yra Radvilėnų plentas, kur yra Raudonvario plentas. Taip, na ir dar šiek tiek žinių yra atėję. Turime truputėlį pasispaudimų lengvai Kipro Petrausko gatvė ties savanoriais, na ir jau Pramonės prospektas šiuo nuo Pramonės žiedo iki pat Muravos sankryžos ir dar Kalantos gatvėje šiek tiek ties šeštojo forto žiedu jau tenka daugiau pasispausti. Daugiau informacijos laukia truputėlį vėliau, na dabar pažiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
0: Ketvirtadienio naktį vietomis trumpas lietus per kūniją, kai kur lis smarkiai galima škvalas nuo 15 iki 18 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio dieną daug kur trumpi lietus vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje daugiausiai pietryčių Lietuvoje per kūniją galima škvalas nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Taip pat ir kruša, aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32 laipsnių, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 23 iki 26 laipsnių karščio. Vandens temperatūra šiandien upėse svyruoja tarp 13 ir 23, ežeruose nuo 19 iki 24, Kuršių mariose nuo 22 iki 23 ir Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Kaune yra net 31 laipsnis karščio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Spūstis juda lėtai. Piko valanda pilnu greičiu.
1: Po 16:00, toliau tęsime mūsų programą, tikrai tikiuosi, kad ir toliau. Puikiai leidžiate laiką su mumis, jau daugeliui ir darbai patruputėlį į pabaigą keliauja, tad tikrai galiu tuo pasidžiaugti, na tik tai, kad galbūt teks vienoje kitoje spūstyje kai kuriems pastoviniuoti, bet na nieko tokio, nes vadinasi kitą valandą galėsite sudalyvauti ir kelyje radare, kuriame galėsite laimėti šiek tiek prizų. Na čia kūniečiam šią informaciją yra aktualesnė, na, o dabar pasižvalgykime į tai, kas vyksta automobilių pasaulyje. Honda užregistravo naują patentą ir naujas išradimas privers vairuotojus mažiau nervuotis, na, čia su klaustuku gale. Šiuolaikiniuose automobiliuose įdiegtos saugumo ir vairuotojo pagalbos sistemos neretai sukelia priešingą efektą. Nuolatinis garsinių signalų ir vizualinių įspėjimų srautas erzina bei blaško prie vairo sėdinčių žmonės. Atsižvelgdamas į šią problemą, Japonijos automobilių gamintas Honda pateikė patento paraišką naujai sistemai, kurie automatiškai rodys tik pačius svarbiausius įspėjimus. Dėmesio sutelkimas tik į svarbiausią pavojų. Tradicinės pagalbinės sistemos vienu metu ekrane dažnai pateikia daugybę įspėjamųjų ikonų, rodančių gretimas transporto priemonės, pėsčiuosius ar dviratininkus. Honda inžinierių numatytas sprendimas veikia kitaip. Sistema atrenka tik vieną pačią svarbiausią grėsmę, į kurią vairuotojui būtina atkreipti dėmesį tam tikrą akimirką. Tai padeda išvengti informacinio triukšmo prietaisų skydelyje. Esminis šio patento bruožas – dvigubas aplinkos ir pačio vairuotojo stebėjimas. Naudojant salono kamerą bei išorinius jutiklius, sistema nustato, kur tiksliai nukreiptas vairuotojo žvilgsnis. Jeigu asmuo jau pastebėjo klauso zonos rytyje esantį automobilį, sistema papildomų garsinių ar vizualinių signalų neskleis. Dėmesys bus perkeliamas tik į tuos objektus, kuriuos vairuotojas galėjo praleisti pro akis. Nors patento paraiškos pateikimas dar negarantuoja greitų įdiegimo į serijiniu būdu gaminamus automobilius, šis Honda žingsnis atspindi bendresnę automobilių pramonės tendenciją. Tokie gamintojai kaip Mercedes-Benz ar Ferrari jau anksčiau pripažino, kad pernelyg didelis sistemų kišimas į vairavimą gali kelti diskomfortą. Dėl šios priežasties bandoma atsisakyti perteklinių pranešimų, siekiant sukurti ramesnę ar ergonomiškesnę aplinką salone. O kaip jūs, bičiuliai, jums patinka ten daug visokių dalykų, kurie jums nukreipia dėmesį, pavyzdžiui, ten visokie, kur parodo, ar ten yra automobilis, ar jums labai patinka daug visokių privalumų automobiliuose, ar jūs esate tie, kurie mėgsta šiek tiek paprastesnius automobilius. Tad parašykite mums į Facebooką, kągi jūs manote, arba atsiųskite ir balsą žinutę.
0: Radijo stotis.

0: Radio Statis. Reklama. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
1: Mediena, kuri įkvepia kurti.
2: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Bičiuliai, neužilgo judėsime į kelyje radaro valandą, jau visai, na, po kokių 10 minučių, visai greitai galėsite mums pradėti skambinti gyvai į eterį, tad kaupkite informaciją, tikrai spūsčiu jau. Kiek tenka matyti Kaune, kuo toliau, tuo labiau jų didėja, o jūsų visa informacija, jūsų visa svarbiausia informacija, kurią mes labiausiai vertiname, gali virsti ir 2 bilietais į Cinnamon kiną. Tad pasiruoškite savo telefonus ir susisiekite su mumis kelyje radare, kuomet jį aktyvuosime. Likite toliau su mumis.

0: Реклама.
1: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
5: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230 7. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
6: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Vienuolika minučių po 17 ir kaip visada metas tokiu metu aktyvuoti pirmąjį radarą. Kelyje radaras yra apie tai, kas galbūt nežinote, nors labai abejoju, jog čia mūsų klausytojai skambina gyvai į mūsų eterį ir dalinasi savo žiniomis iš Kauno kelių. Visos aktualijos, prabangios fotosesijos, spūstys, eismų įvykiai ir visi kiti dalykai čia yra, na, žinios apie tai yra laukimas, na, tik ne patys eismų įvykiai žinoma. Radijas kelyje ir nebeturime radijo kelyje. Ne, radijas kelyje yra, tik tai kažkur pašnekovas. Mūsų dingo 0374222202 visi paskambinę ir išklausę. Rubrika iki pabaigos turi šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Lina.
1: Sveiki, Lina. Kaip gyvenate? Kas geresnio? Kas geresnio šiandien, Lina? Kas geresnio keliuose?
2: Nieko. Aš tai kamščiuose nestovėjau, bet kamštis yra šančiuose tiesiami parduotuvė, eismo įvykis, tai kantrybės apsišarvuoti, nes ir kelios darbai šančiuose yra, ir eismo įvykis, tai kamštukas vienas ir kamštukas du.
1: Vau, wow, supratau.
2: Jezapalčius prospekte.
1: Aišku, gerai, ačiū Lina, labai išklausykite radaro iki galo, man atrodo, kažkada buvote laimėjus prizus ir jų neatsiėmėte, tad išklausykite gal.
2: Ne, nebuvau, bet nebuvote, šį kartą ne? Tikrai vėlgi turbūt nelaimėsiu, nes tikrai nebeklausysiu jau, labai
1: gerai.
2: Vėlą, bet vėliau prisijungsiu.
1: Supratau, gerai Lina, tuomet tai žinosi, dėkui, iki.
2: Ačiū, iki.
1: Taip, na, tuomet ačiū Lina, kad pranešėte. Taip, šančiuose eismo įvykis yra įvykęs, taip pat sako, kad ten turime ir spūsčių. Šiek tiek 0374222202, toliau laukime jūsų skambučių, gyvai praneškite, ką šiuo metu matote Kauno keliuose ir turėkite šansą tuomet, na, dabar jau galima sakyti būti tuo vieninteliu, kuris turės šansus laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Iš tikrųjų ir Piliakalnio gatvėje, čia ties Jiesios plentu, yra nemažai spūsčių, toliau, na, kaip ir minėjo Zapavičiaus prospekte, tenka tų pasispaudimų pamatyti, toliau ir Karaliaus Mindaugo prospektas link Birštono gatvės, truputėlio Žeškienės gatvėje, Raudonvario plente, taip pat ne tik Jurbarko gatvės, važiuojant, na, tik Jurbarko gatvė, jau tiek ir į, wow, kas darosi į Raudonvario plente, į Raudonvario pusę važiuojant, na, čia taip, tikrai nemaža spustelė, čia galima, na, sakyti, vos ne nuo Circle K esančios, arba nuo Santeros atrodo ten automobilių įlūtė, važiuojant ten iki pat Regitros, arba iki Maximos Raudonvario plente, kantrybės reikės turėti ir taip, ir wow, A5 kelias, tai ten vakarinis aplinkelis, tai irgi ten tikrai problemų yra pasispaudimų, na, pavyzdžiui, nuo Megos važiuojant panašu jog iki Radzinausko tilto ir galbūt kažkas papildys mane. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Labą vakarą, Saulius.
1: Sveiki, Sauliau, ką jūs šiandien gero pasakysite mums ar blogesnio?
3: Jonavos gatvėje prie egzotika šypsomis.
1: Dar vis, prie egzotikos dar vis yra.
3: Jo, laikome saugos greičio, aišku.
1: Aišku, gerai, Sauliau, ačiū, puiki informacija ir tikrai jau ilgai ten tas radaras, jau tikriausiai nuo pat 3 valandos, jeigu nedar nuo anksčiau. Gerai, dėkui.
3: Man irgi yra
1: tiesa. Supratau. Gerai, Sauliau, likite su radiju kelyje, gal prizai jums atiteks. Iki.
3: Ne, į prizą nepretenduoju.
1: Nenorite nebėgų. Jūs. Gerai, niekas šiandien prizų nenori.
3: Noriu, bet atiduosiu šį kas kitiem.
1: Gerai, Sauliau. Gerai, Sauliau, ačiū jums už jūsų gerumą. Iki.
3: Iki.
1: Taip, Jonavos gatvėje prie egzotikos. Saulius sako, kad ten, na, irgi dar vis, tiksliau ne irgi, bet dar vis ten turime prabangę fotosesiją. Taip, panašu, kad ir Varnių gatvėje, na, jau, ne, Varnių gatvėje panašu, kad jau fotosesijos mes neturime, kurį laiką ten taip pat buvo prie iki parduotuvės. Dar vienas skambutis pas mus keliauja. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Aušra.
1: Sveiki, Aušra. Kas jūs šiandien džiugina Kauno keliuose?
4: Milkos link akademijos nėra ten eismo įvykio, nieko paprasčiausiai padidėjęs srautas, aš tik pravažiavau, bet šiaip nieko baisu, tenai nėra Nu, akademijos paskui jau prasiskirsto ir visi lekia kaip išplatė, viskas
1: kažko tenai. Supratau, Ufra, ačiū, ačiū labai už tą informacijos papildymą. Ir jūs, jūs šiandien norite prizų ar nenorite?
4: Ne, aš neseniai laimėjau.
1: Ir jūs nenorite?
4: Tai perleidžiu kažką kitam.
1: Vau, wow, trys iš eilės ir visi sako, viena neišklausys, Saulius sako, kad nenori, jūs irgi nenorite. Gerai, na, dar kažkam kitam tuomet atiduosime. Gerai, iki
4: Ufra. Tai kažkam šansai didėja, reikia būti geriems.
1: Gerai, Ufra, ačiū, ačiū labai už jūsų gerumą taip pat. Iki.
4: Iki.
1: Taip, na taip, Lina, Saulius, Ufra taip pat sako, na, atiduos prizus kažkam kitam. Na, tad turite puikius šansus. Dar vis galite būti tuo, kuris bus vienintelis, kuris tos prizus galės laimėti. Kažkas tikriausiai galbūt tas pirmasis ir bus. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
5: Sveiki, Rasa.
1: Sveiki, Rasa. Iš karto paklausiu, ar jūs norėsite laimėti prizų?
5: Žinoma.
1: Žinoma, gerai, Rasa, tai kol kas esate pirmoji ir ką pranešite mums iš Kauno kelių?
5: Čia Piliakalnio sakėt, kad pasikimšė, nu ten jisai gal yra tas raudas, bet jisai juda visiškai.
1: Ai, ar...
5: negalima pavadinti kamščiu.
1: Ai, kamščiu negalima pavadinti, gerai, ne. Bet tiesiog kažkoks lėtesnis judėjimas yra bent jau šiek tiek.
5: Na, daugiau tų mašinų vakar daug didesnės buvo, daug nes didesnės. Aš pračia važiuoju, tai vakar ten daug daugiau buvo mašinų tokiu pačiu laiku kaip šiandien.
1: Supratau, gerai, Rasa, ačiū, kad mane pataisėte ir ačiū, kad visiems kitiems davėte tai žinoti. Gerai, iki, Rasa, klausykite radaro iki galo. Iki.
5: Dėkui, visą gerą darą.
1: Taip, Rasa pirmoji pas mus pretenduojant į prizus, na ir... Kitų trijų klausytojų gerumas atiteko kol kas Rasai. 0374-222-02, ar dar turėsime klausytojų, kurie nori pasidalinti Kauno kelių informaciją, ar galime nukeliauti į reklaminę pauzę, na ir jau po to aktyvuodami antrą radarą, tikėsimės dar didesnio jūsų aktyvumo. Tad skaičiuoju nuo 5 iki 0, 5, 4, 3, 2, 1, turime skambutį. Radijas kelyje, ko vardu sveiki?
6: Sveiki, labas vakaras.
1: Labas.
6: Nijolė.
1: Nijolė,
6: vėl, žinokit, nieko naujo galbūt ir nepasakysiu, tik nesvarbu. Tai va nesenai iššoko į apvažiavimą vakarinę aplinkelį. Tai, tai turbūt nieko naujo, kelias į Raudondovio plentą, kamštis ten, nežinau, nuo akademijos.
1: Ai, jau nuo, ai, nuo akademijos jau turite menį.
6: Jo, jau leidžiantis, nu, žodžiu, reikia patekti Raudondario plentą, tai kaip kasdienybė jau darosi, baisu pagalvot, kas bus rugsėjo mėnesį.
1: Taip, na, gal dar negalvokime, na, yra toks dalykas, kuomet jau vasara prasideda, galvoju, o, čia trys mėnesiai vasaros, o ateina iš karto rugpjūtis, iš karto visiems depresija, viskas čia jau to rugsėjas ir panašiai.
6: Taip, taip.
1: Išgyvenkime taip. Mes dar tą rugpjūtį.
6: Kas belieka.
1: Taip, Nijolė, gerai, ačiū skambutį, likite su radijų kelyje, gal jums prizai atiteks. Iki. Taip, 0374-222-02, na jau skaičiavau jau tą pirmą skaičiavimą nuo 5 iki 0 ir žiūrėkite, turime dar skambučių, labai gerą žinoti. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
7: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau, ar jau išsirinkote filmą po vakarą?
7: Ne, Danės jau, ai, manau, savaitgalį išsirinksit.
1: Ai, savaitgalį išsirinksit, šiandien prizų norite ar nenorite?
7: A, vat nežinau.
1: Gerai, užimiu jūsų vardą, vėliau galėsite nuspręsti.
7: Gal sugalvosiu, kol laimėčiau padovanot tam.
1: Gerai, supratau. Andriau, ką norite pranešti šiandien?
7: Tai karalius Mindaugą pasikišė link pilies žiedo, taipogi biškai tenka pastovėti ten šventos Gertrūdos visur.
1: Įprastai, ar ne?
7: Jokiai, įprastai ten link Aleksoto, ta tilto.
1: Aišku, supratau. Šiandien kaip keistai, jokių fotosesijų neužmatėte, ar ne?
7: Jo, kažkaip neužmačiau, keista pačiam šiandien.
1: Supratau. Na, jeigu pamatysite, Andriau, kaip visada, laukime jūsų žinučių. Gerai.
7: Pasenau, ką pranešiu visą.
1: Labai gera žinot. Iki, Andriau. Taip, 0374-222-02, toliau laukime jūsų skambučių, arba, na, jau keliausime į muzikinę pauzę, jau su antos ribos, jau kuomet... Galbūt reikėtų pagroti muzikinę pauzę ir pagroti šiek tiek reklamos. Na, čia viskas priklauso nuo jūsų, kiek jūs norėsite čia mane užlaikyti. Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
8: Sveiki.
1: Sveiki.
8: Inga.
1: Ko vardu?
8: Inga.
1: Inga. Inga, taip. Malonu jūs girdėti, ką mums šiandien pasakysite įdomus.
8: Važiuojant nuo Heso link Marijampolės, ties Karkazai, sankryžoje didžiulė avarija, dvi gaisrinės ir jau ten spustis formuojasi.
1: Supratau, nuo Megos link kur dar galite pakartoti?
8: Ne, nuo Heso.
1: Ai, nuo Heso link kur?
8: Nuo Heso link Marijampolės.
1: Ai, link Marijampolės, link Marijampolės baisi avarija, ar ne?
9: Taip.
1: Supratau, kas ten tokio baisaus gal?
9: Ten grįžo dvi mašinytės, nepasidalino
1: mašinas, kelio. Gerai, ačiū labai už jūsų informaciją. Inga, likite su radijų kelyje, gal ši žinia jums padovanos du bilietus į Senamonkiną. Iki.
9: Dėkui, iki.
1: Taip, o na, negalvokite, kad mes čia dar jums kokias 3 valandas reikės laukti, mes šią rubriką užbaigėme ties 18 valandą ir kažkam tuos prizus mes padovanojame ir gerų filmų. Svarbiausia, kad gerų filmų yra ir yra jų pasirinkti. 0374222202 ar dar turime skambučių, ar jau reikia skaičiuoti nuo 5 iki 0? Gerai, 5, 4, 3, 2, 1... Nulis. Gerai, muzikinė pauzė, šiek tiek reklamos ir sugrįšime su antruoju radaru, kuomet sutvarkysiu visus dalykus jau Vilniaus ir Klaipėdos radare.

0: Vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Nubrozdinat bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer, sodui, namams ir tau.
4: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai. Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
5: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
8: Mediena, kuri įkvepia kurti.
9: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams. Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaiką rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
5: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. Visą rugpjūtį vienguliems lovoms pagal užsakymą net 20% nuolaida. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Sveiki sugrįžę, kelyje radaras tęsiasi toliau ir aktyvuojame jau antrąjį radarą. Šią valandą 0374222. 02 buvo klausytojų ir na, ganėtinai nemažai kaip pirmajam radarui. Kartais tas pirmas radaras būna labai tylus, kartais į antrąjį jau suvažiuojate, nežinau, kaip su traukiniu į kokias tai labai svarbias rungtynes arba į kokį labai svarbų koncertą. Na ir dabar laukiame jūsų skambučių gyvai. Toliau praneškite, ką žinote iš Kauno kelių. Eismo įvykiai, spūstys ir kiti aktualūs dalykai čia yra laukiami 0374222202 mūsų gyvosios linijos numeris. Jūsų visa informacija vienam iš mūsų klausytojų gali pavirsti dviem bilietais į Cinnamon Kiną. Na, šiandien jau trys klausytojai sakė, kad atiduokite prizą galbūt kažkam kitam, vienas dar šiek tiek suabejojo, dvi mūsų viešnios tikrai prizų nori. Tad realiai, na, turime 2,5 dalyvio. 0374222202 ar dar turime kokių nors žinių iš Kauno kelių, skambinkite mums. Taip, na ir kas bent jau yra matyti dabar, na, bent jau buvo pranešę, kad nuo akademijos važiuojant, sakė, iki Raudonvario, bent jau prieš kokių 15 minučių minėjo, kad ten na, situacija yra tokia ganėtinai įtempta, na, bet atvažiuojant nuo Megos pusės A5 keliu, na, ten sakė, kad ties akademija maždaug viskas išsisklaido, taip pat ir Jėsios plenė, tiksliau, taip, Pamienkalnio gatvėje atsiprašau, Piliakalnio gatvė, ne Pamienkalnio gatvė, Piliakalnio gatvėje, ten irgi jokių didelių problemų nebuvo, eismas ten juda geriau net nei vakar. Taip, Raudonvario plentas, užtat, na, judant ten, na, maždaug nuo Kauno autobusų, ten tokia eilutė, toliau iki, maždaug iki Regitros, jeigu nesuglysiu tai pasakęs, tų pasispaudimų yra, taip pat ir važiuojant nuo Kauno autobusų iki Jurbarko gatvės, čia pasispaudimų taip pat turime, visą Jurbarko gatvę, šiek tiek pasispaudus tunelio gatvėje, atrodo, kad eismas irgi juda lėčiau važiuojant iki geležinkelio stoties, galbūt net iki dainų slėnio, gal net ir gerokai prieš dainų slėnį. Taip, aplink, tiksliau, taip, Kalantos gatvė iki šešto forto teko irgi matyti, kad ten na, eismas judėjo lėčiau ir vis dar nuo Vilniaus atvažiuojantiems link Muravos veduko ir toliau už Muravos veduko link Ašigalio veduko pasispaudžiame ir nuo Karmėlavos truputėlį čia kylant į Islandijos na, Islandijos plentą, dar prieš nusukimą Islandijos plentą. Šiaurės prospektas iki Jonavos gatvės Taikos prospekte, ten irgi nuo Telekomo iki maždaug iki Jakų atsiprašau, iki Aklųjų sankryžos na, taip norėjau kažkaip sakyti, iki Jakų žiedo Birželio 23-osios gatvė ties Savanoriais, Kovo 11-osios gatvė lengvai ties Savanoriais na, galbūt ten ir nelengvai, nes teko matyti bent jau laidos labiau pradžioje, kad čia pasispaudimų buvo tikrai nemažai, ten net virš 10 minučių, kai kurie automobiliai spaudėsi. Taip, ar turėsime skambučio, ar antrasis radaras toks tylenis pas mus bus ir baikštus. 0374222. 02. Na, bent jau taip, iš visos tos informacijos, beje, dar juk turėjome ir radarą. Pranešė mums ir, na, patvirtino dar sykį mūsų klausytojas Saulius, jeigu nesuklysiu pasakęs, iš praeito radaro, kad Jonavos gatvėje prie egzotikos vis dar turime prabangę fotosesiją, turime pirmąjį skambutį antrajame radare. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Labą dieną, Diana skambina.
1: Diana, malonu, na šiandien vien tik labai daug viešnių skambina, Diana, ką mums šiandien pranešite?
2: Žinokit, noriu pasakyti, Marijampolės plente važiuoja, mėla malonu, kelios po vieną mašiną važiuoja. Ruoškimės rytoj kamšėm Marijampolės plente.
1: O gal norite prasiplėsti?
2: Nes rytoj atsidaro Lidlas nuo 8 ryto. Visi važiuoja, kim valgyt spurgų, bet neužkimšim kelio.
1: Supratau, na tikrai labai
2: smagu.
1: Labai skanios spūstis bus.
2: Panemunė važiuojant ties tuo tiltu didžiausias kamšis, ten žinok, tragedija, kur atsitiknės. Kas pirmesnis, tas gudresnis. Suka į maksimą, apsisuka ir važiuoja.
1: Supratau. Gerai.
2: Karkiai daro savo, tai va. Labai smagu. Žmokit, norisi tų bilietų, su vaiku labai džiaugiamės, kaip gaunam dovanų, tai va.
1: Supratau.
2: Mes norim dovanų šį
1: gerai, kartą. Diana, ką parodys mūsų stebuklingasis ratukas? Tai. Tai, bet svarbiausia, išklausykite iki galo, bet ačiū, kad esate su mumis, ačiū, kad esate su
2: radu. Užtenai vaikas užmigo, nedaklausė, sakė, mama skambik, kaip buvo varnių, tas žiūronai tie visi.
1: Wow,
2: bet,
1: Diana, labai ačiū.
2: Nepaskambinau, bet sakau, vėliau paskambysiu, jeigu kažkas pamatysiu svarbaus, tai
1: Super, Diana, labai gera žinoti, kad naujoje mūsų klausytojų radio kelyje kartą auginate, tad, na, tiesiog gera žinoti, širdis dainuoja. Diana, ačiū skambutį, iki.
2: Ačiū
1: ir likite, galbūt iki, galbūt ir viso. Iki.
2: Iki malonaus.
1: Taip, iki malonaus tiesiog, iki. Wow, na pasakai iki, galbūt ir viso, ir galiausiai vis tiek atsisveikinė iki. Gal čia yra ženklas, kas žino. 0374222202. Ar dar sulaukime iš jūsų žinių, ar keliaujame į pauzelę ir jau po to paskutinėme radare, kurį aktyvuosime, sužinosime, kam atitenka biletai. Gerai, tai vėl skaičiuosime tradiciškai. Nuo 5 iki 0, 5, 4, 3, 2, Vienas paskutinis šauksmas. Nulis. Gerai, muzikytės jums truputėlį tuomet pagrojame ir keliaujame į pauzelę.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt. Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
2: Bičiuliai, paskutinysis kelyje radaras yra atidaromas. Jeigu dar norite pranešti svarbių žinių ir turėti šansų laimėti į... Laimėti į Cinnamon Kiną bilietų, du bilietai jūsų laukia, pasidalinkite savo žiniomis 037-422-02, na ir iššokite tą paskutinį įtraukinį, na ir nebūtinai dėl tų bilietų, jų galime ir tiesiog, ar ne, kaupti tuos gerus karmos taškus ir pasidalinti savo žiniomis. Taip, na vis dar pranešiu, kad tikriausiai Jonavos gatvėje prie egzotikos, na norėčiau tikėti, kad dar turime tą prabangėje fotosesiją, kurios reikėtų pasisaugoti, na žiūrint į kitas vietas, vis dar ir iš Vilniaus atvažiuojant A1 keliu ir jau ten prie ties Muravos veduku ir toliau važiuojant už Muravos veduko, link Ašigalio veduko, tų spušių mes turime truputėlį nuo, na, labai lengvai, čia nuo Muravos atvažiuojant iki šiaurės, na, šiaurės, iki šiaurės žiedo atvažiuojant šiaurės prospektu. Taip, na, ir toliau matome Birželio 23-osios gatvėje, Kovo 11-osios gatvėje ties savanoriais irgi pasispaudimų yra. Na, bičiuliai, ar dar turime skambučių? Mačiau, kad buvo atėjęs skambutis į gyvąją liniją, na, į mūsų bendrąją liniją visai nepriseniausiai, bet ar galbūt, nežinau, ar nedrasu čia gyvai visiems šnekėti ir pranešti svarbias žinias, na čia jau nuo jūsų priklauso. Dar turite šansų 037-422-02, na, kol aš vis dar stebiu tą bendrą informaciją, žinoma, jūsų čia informacija yra pati svarbiausia. Taip, tunelio gatvė, vis dar važiuojant iki geležinkelio stoties, na, wow, čia tikrai nemenkai pasispaudžia. Primenu, kad reikia skambinti į mūsų gyvąją liniją, bet kažkas vis tiek dar skambina į mūsų bendrąją, na, jau pats laikas būtų pradėti skambinti ten, kur reikia. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Labas vakaras, Raimonda paskambino.
2: Ai, Raimonda, čia tikriausiai jūs skambinate.
3: Dabar, taip, aš truputu, kad aš visiškai ten nepredenduojantį jokius prizus niekas.
2: Nenorite,
3: bet,
2: gerai.
3: Bet yra situacija tokia, čia nesusiję su Kaunu šį kartą.
2: Gerai, gerai klausom.
3: Bet yra avarija įvykusi remonto kelyje tiesa Riogalą, važiuojant nuo Klaipėdos link Kauno pusės. Ir jeigu kas girdi, jeigu kas klauso mūsų radiją, šitą, kurį mes čia klausom visi, tegu važiuoja žemaičių senuoju plentu nuo Riogalos link Kauno, tada ištaupytų labai labai daug laiko, nes čia dabar yra variantas taip, kad į kelininkų, kaip suprantu, furgoną įvažiavęs sunkvežimis ir jis užblokavęs eismą absoliutiškai. Ir dabar yra variantas taip, kad mes čia jau sėdėm pusę valandos ir dar panašu, kad toli gražu iki parvažiavimo į Kauną. Yra tikrai labai labai bloga situacija, nes jie, kaip suprantu, ten vykstasi ir laukia policijos, o kamštis jaučiu, įtariu, kad jau nuo Raseinių bus. Tai tiesiog manau, kad jeigu kas girdi, gal kas girdi, tai kažkam padėsim.
2: Tikrai tikiu, kad girdi, jeigu klauso radijo kelyje, žinokite, tikrai girdi, kitaip ir būti negali. Gerai, čia šiaip, na, tikrai labai labai gera aktuali informacija, bet sakote, kad prizų nenorite šiandien kažkodėl.
3: Nežinau, ar galima.
2: Ne, na, kodėl? Ne,
3: neseniai laimėta buvo.
2: Ai, neseniai laimėta, nežinau, na, nesvarbu, mes dėl to ir norime. Na, kelyje radaro nepasirinksi, norime skatinti visus skambinti, tad jeigu ir laimėjote vakar, turite šansų laimėti ir šiandien.
3: Tad, supratau.
2: Taip, gerai tada, bet ačiū labai iš jūsų žinias, ačiū, kad norite informuoti ir likite toliau su mumis,
3: Raimonda. Gal kas išgirs, gal kam padės, nežinau.
2: Tikrai tikiu, kad padės. Ačiū jums, Raimonda.
3: Gerai, iki. Dėkui jums. Iki.
2: 0374-222-02. Na, jeigu aš spėjau surašyti visą Raimondos informaciją su mano 7 sekundžių atmintimi. Avarija remonto kelyje ties Ariogala į Klaipėdą nuo Kauno pusės. Čia važiuojant, na, ir sako, kad reikėtų, na, važiuoti žemaičių senuoju plentu geriau. Turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
4: Labą dieną, Vaida skambina.
2: Sveiki, Vaida, wow, šiandien vien viešnio skambino, labai malonu. Vaida, ką mums šiandien pranešite?
4: Norėjau pranešti, kad Rokų plente yra ties karkazų nusukimų yra įvykęs auto įvykis ir po truputį kamščiuojas iš abiejų pusų.
2: Supratau. Rokų plente ties kur dar galite patikslinti?
4: Ties Karkazų posūkis. Kas važiuoja į tą pusę, tai žinos.
2: Supratau. Gerai, tikrai kauniečiai visi žinos, gal aš dar toks bimbam nelabai žinau, bet ačiū Jums, Vaida, tuomet už informaciją. Tikrai puikiai Jūsų informacija.
4: Dėkui, gerą vakarą.
2: Iki. Taip, man labai, na, kartais liežuvis neapsiverčia pasakyti, puiki žinia. Na, tai kaip ir nėra puiki žinia, ar ne, apie eismo įvykį, bet jūsų galbūt, na taip, reikėtų skaityti puiki informacija. Na, viskas, jau reikia uždaryti radarą, reikia jau ir žiniom pasiruošti, nes 18 valandą na, nesužinosite, kas įdomaus tam pasaulyje vyksta. Gerai, dar vienam skambučiui laiko turiu. 0374222202. Ar dar kažkas nori prisiskambinti, ar uždarome radarą? Tad 5, 4, 3, 2... 1-0. Taip, radaras uždaromas, bet Raimonda sako, dar patikslina informaciją mums su žinute. Patikslinsiu, kad nuo Klaipėdos link Kauno spūstis yra ties Ariogala. Taip, na va, kaip ir sakiau, mano 7 sekundžių atmintis, aš kaip jau užsirašau, tai kartais taip prisakai, kad taip. Tad taip, avarija nuo Klaipėdos link Kauno ir spūstis yra ties Ariogala, prasidėjus ir eismo įvykis ten yra. Tad viskas, uždarome mūsų radarą, susidėkime jūsų visų dalyvavusių klausytojų vardus, na ir išsiaiškinkime, kam atiteks bilietai į Cinnamon kiną. Kurgi mano stebuklingasis ratukas, aš jį bandau atsidaryti. Plojimai taip pat jau yra paruošti. Kaip šiandien būtų keista, na, jau nepamiršau jūsų plojimų paruošti. Gerai, truputėlį pramaišykime vardus, kad nebūtų taip, kad čia kažkaip neteisingai kas nors ir panašiai. Gerai, jūsų visų vardai sukasi ir pasižiūrėsime, kas šiandien pasims prizus. Na, o šiandien, wow, kokia maža persvara jūs neįsivaizduojate, nes kadangi tas ratukas, na, tiesiog ten taip kartais būna minimaliai. Rasa, jeigu mus girdite, jūs šiandien laimite kelyje radarą. Sveikinimai jums, Rasa, plojimai jums atitenka. Rasa, na žinokite, laimėjote per plauko plaukelį, nežinau kaip dar pavadinti, na tiek nedaug trūko, kad Vaida būtų tos prizus šiandien pasiėmusi, bet na Rasa, šiandien jums sėkmė atsisuka. Kuomet baigsiu čia užnekėti eteryje, arba geriausiai iš viso po vakaro žinių, po 18 valandos žinių, susisiekite su manimi 0611422. Na ne šia gyvai linija, kurią ką tik neseniai skambinote, bet mūsų bendruoju telefonu ir pasakysiu, kaip galite to savo du bilietus į Cinnamon kiną atsimti. Ir kaip visada, toliau dalyvaukite, skambinkite, praneškite aktualias naujienas ir kitose radarose, kurie vyks, na, šią savaitę rytoj, poryt, ir taip pat turėsite šansus laimėti prizus, galiausiai vis tiek kažkam ateina tas laikas ir tie prizai atsiduria jūsų rankose. Tad viskas, radaras yra uždaromas, sveikinimai laimėjusiems, o mes jau susigirdėsime po poros minučių 18 valandos žiniose.

0: Knygą. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lazdijų rajone, Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, prie sienos su Baltarusija būrys tuneliu atėjusių neteisėtų migrantų užpuolė pasieniečius, skelbia portalas Delfi. Rašoma, kad incidentas įvyko Liepos 26-ąją, tačiau valstybės sienos apsaugos tarnyba tai nutilėjo, visuomenėje apie tai nebuvo pranešta. Kaip rašo Delfi, pasieniečiai užfiksavo, kad po valstybės sieną kasamas tunelis ir surengė pasalą. Kai iš po žemės išlindo pirmieji sienos pažeidėjai, keturi pareigūnai juos sulaikė ir surakino antrankiais, bet tada iš tunelio išlindo dar apie 20 migrantų, kurie puolė pasieniečius. Pastariesiems teko gelbėtis bėgant. Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras pareiškė įtarimus buvusiai Ukrainos ambasadoriui Jungtinėse valstijose Olgai Stefanišinai. Trečiadienį pranešė aukščiausiasis kovos su korupcija teismas. Apie tai rašo ukrainiečių portalas Kyiv Independent. Teismas pareiškė, kad šiuo metu sprendžia dėl Stefanišinai taikytinos kardomosios priemonės. Prezidentas Volodymyras Zelenskis Stefanišiną iš ambasadorės posto atleido rugpjūčio 3 dieną. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad prieš atsisakant paslaugų teikimo rusų kalba turi būti atsižvelgta, ką paveiks tokios paslaugos nutraukimas. Sinkevičius sako, jog nėra aišku, dėl kokių priežasčių priimta šis sprendimas. Kad šis sprendimas nėra iki galo aiškus, yra pareiškęs ir demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Bene skelbė, kad anot savivaldybės rusų kalbos taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Migrantų antplūdis į šiaurinėje Afrikos pakrantė esantį Ispanijai priklausantį Seutos anklavą rodo, kad ES išorės sienos apsauga yra visos bendrijos klausimas. Madridas skubiai ėmėsi veiksmų, kad migrantai būtų išsiusti iš Seutos ir antradienį patvirtino, kad iš 72 tūkstančių žmonių, kurie praėjusią savaitę suplūdo į šį anklavą iš Maroko, į savo šalį jau grįžo 70 tūkstančių. Bandydami pasiekti anklavą žuvo mažiausiai 75 žmonės. Tačiau Naudodami situaciją dešiniųjų atstovai abipus Atlanto suskubo pareikšti, jog tai yra įrodymas, kad nekontroliuojama migracija varo Europą į kampą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės trečiadienio žinios.
1: Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

10 minučių po 18 valandos, sveiki sugrįžę, na ir jau judame į paskutinėje. Laidos valanda, piko valanda, čia toliau tęsiasi, aš dar Daumantas būsiu iki 19 valandos. Paskutinėje šią valandą gal šiek tiek atsitrauksime nuo kelių, na ar bent jau nuo bendros informacijos, tad lauksiu jau iš jūsų, tik tai jūsų informacijos mūsų bendruoju telefonu 0611-422-22, taip pat ir sveikinimai mūsų klausytojai Rasai, kuri atsiėmė savo bilietus į Cinnamon Kiną, na bent jau galima sakyti, kol kas kaip jų ir neatsiėmė, bet tikrai žinau, kad nuvyks ir atsims artimiausiu metu. Taip netyčia pažiūrėjau, kiek šiuo metu Kaune yra temperatūros ir šiek tiek aiktelėjau. Na taip, 6 valanda vakaro, Kaune 32 laipsniai čia pleškina. Tikriausiai, na, jeigu esate šiuo metu išalkę, tai galite, na, nueiti parduotuvę, nežinau, kokį kiaušinį pasimti ir tikriausiai išsikepti dabar ant asfalto ir nereikės nieko namie gamintis. Na, gal aišku, geriau taip nedarykite, viską pasidarykite namie ir tikiuosi, kad geriau kokio vandens nusipirkite ir atsigaivinkite, nes tikiu, kad tai yra dabar daug svarbiau. Visai kaip tik neužilgo ir plačiau apžvelgsime orus, pasižiūrėsime, kas čia mūsų laukia per kelias ateinančias dienas. Na, o visą šią valandą, beje, bičiuliai, kviečiu jūs dalintis visą aktualiausią tiek Kauno kelių informaciją, bet galite užsakinėti ir savo norimas dainas. Kažkaip paskutiniu metu tik prieš laidos pabaigą norite tas dainas užsisakinėti, tad užsakykite ir dabar, parašykite, tikrai būtinai paimsiu aš tas dainas ir pagrosiu. Na, nebent užsakysite čia kokius 200 dainų, na, tai jau žinokite, kas pirmesnis, tas gudresnis. Tad tai bus šioje programoje ir tiek kol kas, toliau gera muzika ir paskutinioji piko valanda prasideda čia.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas – 16 Kaunas. Urmas – miestas – mieste.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt. Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
7: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
8: Ponas ir ponai, piko valanda.
9: Taip, ponios ir ponai, na ir čia atkeliauja pirmasis dainos užsakymas jau pas mus. Na, o čia mūsų klausytoja, kaip suprantu, jau ne iš Lietuvos, tikriausiai iš Jungtinės karalystės. Čia mums rašo ir Lina. Lina prašo, labas, gal galėtumėte paleisti Lexi NK Paul Vicious Love. Na, tikrai problemos jokios neturime, tad grojame dainą ir visiems gero klausimo.
10: Let's see if it's gonna be fine.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Minutės po 18:00 metas orų prognozijai. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpas lietus per kūniją, kai kur lis smarkiai, galima škvalas nuo 15 iki 18 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje daugiausia pietryčių Lietuvoje per kūniją, vietomis galima škvalas nuo 15 iki 20 metrų per sekundę ir kruša. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 23 iki 26 laipsnių karščio. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja tarp 13 ir 23, ežeruose nuo 19 iki 24, kuršių mariose nuo 22 iki 23 ir Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 32 laipsniai aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Piko valanda.
1: Paklausime orų, nu, dabar paklausykime ir dar vieno užsakymo. Visą šią valandą primenu, kad galite užsisakinėti savo norimas dainas, galite per kartu ir sveikinimą nusiųsti 0611-422-22 mūsų telefonu, atsiųskite žinutę arba galite ir į Facebooką mums parašyti visą savo sveikinimą arba tiesiog dainą, kurią norite išgirsti. Na, o mūsų klausytoja Raimonda rašo sveiki, galbūt galima išgirsti Moby Almost Home. Taip, bet mes turime remiksą, žinoma, paklausiu Raimondas, ar tinka remiksas, parašė žinoma, tuomet žinoma, grojame šią dainą.

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei 10 metų atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Kaip tave Alanas Chošnau gyvai su grupe Rūpiučio 19 Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4. aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Bičiuliai, taip netikėtai čia dienos svečio džinglas pas mus atsirado ir kaip sakėme, visą šią valandą galite ir dainas užsakinėti, galite ir sveikinimus siūsti, o šiandien taip netikėtai sveikinimas vienas pas mus į studiją tiesiog atvyko. Ir kas tai toks?
1: Labas.
0: Karoli, kaip čia atsiradai? Toks jausmas pirštos praktilymas ir čia sveikinimas atsirado.
1: O, vat, taip tiesiog. Žinai, šiandieną savo gimtadienį mini vienas ypatingas toks žmogutis, nedidukas, dar vos 13 metų, tai ir paprašė jį gražiai pasveikinti. Tai galvoju, aš ir tiesiog važiavau pro šalį, kaip tik iš Šventosios į Rokiškį, įsivaizduoji?
2: Wow.
1: Jo, tai vat tokiu keliu ir šiandieną vat čia ir atsidūriau. Tai
0: tu po čia dar keliausi į Rokiškį?
1: Aš į Rokiškį. Dabar vat išėjus studijos, išeinu ir keliauju į
0: Rokiškį. Ir atvykai, tai turi būti labai geras sveikinimas, jeigu jau dar norėjai čia atvykti.
1: Iš tiesų.
0: Tai gerai, Karoli, aš tau atiduodu mikrofoną, na ir čia sveikinimų vakaras tęsiasi.
1: Taip, dabar reikia surinkti numerį, gerai, kad tu man padedi ir žiūrim, ką turim. Dabar taip. Ne, šitas...
3: Alio?
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ar su Goda kalbu?
3: Taip.
1: Goda, šiandieną žinau, kad yra didelė proga, didelė šventė.
3: Taip.
1: Turbūt galvoji, kas čia tau dabar paskambino, ar ne?
3: Taip.
1: O taugi paskambino Karolis iš radijos stoties kelyje. Goda tave dabar girdi visa Lietuva ir norėčiau tau perduoti šilčiausius sveikinimus nuo tavo tėčio. Tėtis tave sveikina su 13-oju tavo gimtadieniu. Mes lygiai taip pat prisidedam prie tų sveikinimų, gerai?
3: Ačiū labai.
1: Kaip gyveni, kaip vasara bėga?
3: Labai gerai.
1: Labai gerai, bet jau tuoj tos katino dienos baigsis, ar ne, tuoj į mokyklą?
3: Taip.
1: Ir lauki?
3: Ne.
1: Ne? Kas geriausiai sekasi mokykloje?
3: Tikriausiai dailė.
1: Supratau. Nu, fainiai. Tai linkiu tau puikių piešinių ir gerų mokslų. Ate ir dar gali nepadėti ragelio, mes dar spėsi netgi įsijungti mūsų radijo stotį ir paklausyti dainos apie rugpjūtį, nes turbūt tavo pats mėgstamiausias mėnuo, ar ne?
3: Taip.
1: Nu ir važiuojam. Ate.
3: Visa gero.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rūpiučio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaiką rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
5: Radio stotis.

0: Na ką, bičiuliai, jau atėjo metas pasakyti čia paskutiniosius žodžius, bet prieš tai turiu dar vieną balso žinutę nuo mūsų klausytojo Dimitrijaus. Paklausykime, ką jis mums nori pasakyti. Ar tai bus dainos užsakymas, ar tai bus kažkas apie kelius.
1: Dėl kelio darbų raudonuoja išvažiavimas iš Jonavos. Nuo Jonavos žiedo Ermitažo iki Šveicarijos. Visas kelias link Kauno raudonuojantis, jie greičiau. Gerą darbą, Dmitrijus.
0: Taip pat minėjo, kad ir Jonava važiuojant ten problemos kyla. Viskas, bičiuliai, čia su jumis buvau aš, Daumantas, šioje piko valandoje. Ačiū, kad dalyvavote kelyje radare, ačiū, kad, kad dalinatės savo Kauno kelių žiniomis visos laidos metu, na, paskutinę valandą dažniausiai juk ten ir daugiau jūsų muzikos paklausome. Tad toliau, važiuokite saugiai, važiuokite užtikrintai, gerai pasilsėkite po darbų, na, o mes susigirdėsime rytoj, po truputėlį keliaujame į savaitės pabaigą, na, dar tik jai pusėjame, bet jau rytoj jau išoksime į kitą savaitės pusę. Tad taip, susigirdime rytoj nuo 15 valandos dar vienoje piko valandoje. Visiems sėkmės ir viso.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais. Žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: jaučia vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas mieste.
2: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
5: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi,

Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiūs kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

0: ar jie ūdžiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.